0: Ali lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prnese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Daj mi!

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Juan Ramón Jiménez, Sivček in jaz. Preplah. Prevod Niko Košir. Otroci so večerjali. Leščerba je sijala svojo rožnato mlačno luč na snežni odeji, rdeče geranije in poslikana jabolka pa so s trpkim veseljem barvale to idilo nedolžnih ličic. Deklice so jedle kot ženske, fantiči so razpravljali kot možaki. V kotu je dojila dojenčka mlada, plavolasa in lepa mati in jih smehljaje se gledala. Ob vrtnem oknu je reska in mrzla drgetala jasna, zvezdnata noč. Nenadoma je Blanka, kakor medel žarek, zbežala v materino naročje. Kot bi trenil, je bilo vse tiho. Potlej pa so jo med trušem stolov, ki so zgrmeli na tla, vsi ucvrli za njo in kot na trnih preplašeno gledali proti oknu. Sivček pa si res lipe. Debelo belo glavo, ki so jo senca, šipe in strah še povečali, je pritisnil ob šipo in mirno in žalostno gledal prijazno, razsvetljeno obetnico.

0: Ali lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled.
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.

0: Alena.
1: Kaj? Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 11 minut je čez 6. uro, tole so frekvence Gorenjca na 4. juni. Danes bo zelo zanimivo, pa še konec koncev, ja, četrtek je, a ne, kar pomeni, da je skoraj že vikend in...
2: Petek je!
3: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
1: Ma, nima veze, glej, ta malo petek je, a štima. Ja, ta malo petek je, kukarkolo zamaš, dajmo si nasmeh na obraz, pa velik gaz po vas. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.

daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ja, takole, dajmo poklicati poletje. 19 minut je čez 6. uro, danes bo sončno. Zjutraj ponekod po nižinah megleno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Ponekod bo pihal tudi jugozahodnik, temperature pa danes od 21 do krasnih 26 stopinj. Pojmo še na naše ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, prav tako iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, potem na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil. Je pa tako, zaradi praznik pa dela prostega dneva v več evropskih državah, se pravi Hrvaška, Avstrija, del Nemčije, pa Švice, pa tudi na Poljskem, bo že danes, pa ne da bo, je že močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Tako da, tja, kaj ne rečem, na pot se odpravite malce prej, ne? Malce v narekovajih, pa srečno, previdno in predvsem strpno.
1: Varno na poti z radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dve minutki sta čez pol sedmo uro, mi smo pa pri nogometu. Vemo, da je naša nogometna reprezentanca v nedeljo na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom pa Hrvaško. In kaj je povedal naš nogometni reprezentant Daniel Šturm pred prijateljskima tekmama? Dajmo si poslušati.
2: Vemo, da nas čakata ene dve zahtevne tekmi, ampak moramo se fokusirati na sebe. Pokazali smo že v prejšnjem ciklusu, da smo dosegli neke cilje oziroma da imamo neko kvir, s katerega lahko potegnemo marsikaj pozitivnega in moramo s tem sem še nadaljevati in vemo, da se bliža hitro tudi Liga narodov in da moramo vzeti ta teden zelo resno.
1: Ja, in so ga tudi vzeli. Žan Vipotnik pravi, da so tudi prijateljske tekme zelo pomembne za dokazovanje. A ne, Žan?
3: Ja, vsaka tekma je nova za dokazovanje. Za vse mislim, da je čast igrati za Slovenijo. Tudi prijateljske tekme moramo se dokazati, si izboriti svoje mesto in bomo videli.
1: In to je to. Naša vrsta se je s Ciprsko pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in pa 3 poraze. S Hrvaško je doslej odigrala prav tako 12 obračunov, no vpisala pa je eno zmago, 4 remije in 7 porazov. Hrvaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 11, Slovenija 58, Cipr pa je 126. In upam, da je pivo v hladilniku, pa da čips čaka ali pa kokice oziroma ne vem, zaradi mene lahko tudi jelenova salama, a ne, pod kotkom lepo narezana pa mal kruha zraven. Danes je ta prva tekma, no. Tekma Slovenija-Cipr danes ob 18. uri, tekma Slovenija-Hrvaška pa v nedeljo ob 20. uri in 45 minut. Da boste vedeli, kdaj se dobimo na kauču.

0: oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si. Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Občina Bohinj je natančneje določila in tudi formalno zagotovila mesto za izven letališko pristajanje reševalnega helikopterja, in sicer na travniku za kulturnim domom pri parkirišču Bohinj Eko hotela v Bohinjski Bistrici. To bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja, so poudarili na Bohinjski občinski upravi. Prostovoljno gasilsko društvo Križe to soboto 6. junija organizira gasilsko veselico. Letos bo posebej slovesno, kajti prevzeli bodo novo vozilo VGV Ford Ranger. Več pa predsednik društva Gregor Kokal.
2: Letos bo kar pester program, prevzem novega gasilskega vozila Ford Ranger. Po 6. uri v 19. pa začnejo zabava Modrijani. Zraven tega bo še sladki kotiček, napihljiva igra za otroke, pripravljamo bogat srečelov in še, tako da ne smete manjkati.
1: Avtomoto društvo Tržič pa prihodnji konec tedna pripravlja 27. hrastov memorial. Več o organizacijskih izzivih pa Tejo Blaži.
3: Največja cesta, se pravi, cesto je treba pripraviti, ker jo dež skozi leto malo nič, sneg, plazovi, skale. Prejšnji teden smo že ograje popravljali, ker je treba vsako leto ograje na nov narediti, ker ali struhni les, ali zdaj smo imeli en cel pas ograje, so skale odnesle pred 2 tednom. In je veliko tega dela. Poj, to je pred tekmo, organizacijski izzivi pri dogodku, se pravi na dan dogodka, je pa varnost, zelo pomembna, to se trudimo čim bolj narediti, ampak je zelo nevarna proga, gledalci so v progi, ja, moramo paziti in gledalci in mi.
1: Več informacij o prireditvi pa na spletni strani ljubel.si. Vreme. Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Povožena žival ovira promet med Brodom in Šentvidom proti Ljubljani. Zaradi praznika v Avstriji pa je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 7 minut je čez 7 uro. Še enkrat bom opozorila, ne, če slučajno niste slišali, ampak sej, mogoče ste, no. Ampak praznik je, no, in zaradi praznika pa dela prostega dne na Hrvaškem, v Avstriji, v delu Nemčije in Švice, pa tudi na Poljskem, je danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo pa ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih pa izletniških točk, tako da evo, opozarjam na previdnost pa strpnost, pa mogoče na to, da greste kakšne pol urice prej od doma, če je dostno. Ja, malo preverite. Mi pa gremo naprej. Venera pa Mars še nikoli nista bila tako blizu, kot bosta danes.

0: Žan Serčič in pa Ari prihajata v našo družbo danes ob 9:30, tako da bodite z nami. Pa bomo izvedeli, ne, kako je na Marsu in kako je na Veneri. Dobro jutro.
1: Mama, ej, kurenica pržgim, pa kavo prstavim.

0: oglasi.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane poljske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
7: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
8: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
9: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
10: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
11: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4-1-5-1-0-7-8.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci! Ne bom zdaj nakladal, kaj za oddaja, ker itak že veste.
0: Sigurno.
3: Tudi kdo je tlele, brez veze, da govorim, ker še nikoli ni ben manjkal.
0: Res je. In še posebna hvala vsem pokroviteljem jutranje peškarije.
3: Sudnar da, zato da sem jukaj tlele morca delamo sami s sebe.
0: Ja, res je, predvsem sam iz sebe.
3: Zdaj, tukle vam bom povedal, ne?
4: Da
3: v to vedva.
0: Ja.
3: Če sem prišel na šiht, ja. Še ne bo imen, da sem zbajen.
0: To je pa tudi res.
4: Ja. Vse ja. Videti, da smo obrko. Vučeš
0: ugasnjena, tako drgač.
4: Malo bezofen.
0: Ej, dve prijateljci se pogovarjata.
4: Daj.
0: Prav, jaz z mojim možem vseh sem trikrat na teden. Prav, una ta druga, jaz pa sam enkrat. Prav, se ti nimaš moža, a ja, rekla, jaz sem mislil, da so tvojemu pogovarjal. Vanja je klicala.
4: Vanja.
0: A sem dobila društvo za zaščito živali?
4: Ja.
0: Prav, ja, želite?
4: Ja.
0: Prav, rada pa prijava našega poštarja, že na uro z drevesa zmerja mojega psa.
3: Ti zač grem v tamle, v tale Lidl, veš, kaj otržiš?
0: Ja.
3: Ti pa je pa na dekelca na blagajena, veš. Ma malo tako jaz osvajam, a veš, ja, ko, lepo se veš, prijazen, malo se veš, ko, uglajen gospod, a ne.
0: Ja.
3: Ti pa bo ona reče nazaj, a veš, in to na glas.
0: Ja.
3: Sosed, kako pa kaj je vaša žena?
4: Ja.
3: Ma no je grev tri krasne, a ga, vse je prav, da jim kradijo pa štite, a ga pa tole. Ja.
4: Marija, no.
0: Francel je razlagal, koga je tu seks.
4: Bejš.
0: Na Dalenjsko.
3: Koga pa je to?
0: Je rekel, to je
3: ti znaš povedati, kaj to je?
0: Kaj to je seks?
3: Ja.
0: Te bom zale razložil, kaj meni to Francel povedal.
4: Počakaj.
3: No,
0: to je to, da zjutraj ostaneš v petek, čist pa ti, da ne zbadi žen.
4: Jo.
0: Zrihtaš otroke za v šolo, jih odpeleš, greš v štacu na potople žemljce, prideš domu, skuhaš žen kafe, pa jo neseš v poslo. Prav je, Francel, kakšen seks je to? Je rekel, takole mene žena je vsak jutr.
4: Krasen.
0: To je seks, no, tako do tega.
3: Obvestila, vlada Roberta Holoba je sprejela zakon o delu.
0: Ja?
3: Če delavec po noči sanja o delu, je delodajalec dolžan plačati za nočno delo.
0: Oho, dobar. Bravo,
4: lušter,
0: bravo,
4: lušter.
0: Bravo.
4: Ena, odmujota, odmujota, odmujota.
0: Ja?
4: Ga prašajo. Ti, Mujo, a si ti kdaj igral golf? Kvo igral, vozijo!
0: Je rekla, sem prasila Boga, da me da dobrega moža.
4: Jo.
0: No, moj mož, ni nič prosil, pa je dobo, kar je dobo.
4: Jo, se smilja.
0: Ej, zanč pa hodim proti fitnesa.
4: A, spet.
0: Kar nekrat me sunk vetra porinil slaščičar.
4: To je res čudeno, ne? Madonna.
3: Jaz sem pa za to jo en vprašanje. Ne, to je za oba.
4: Kviz.
3: Ampak itak peške nam zmago.
0: Ja, ja.
4: Ja.
3: Ko sem bil star 6 let,
4: okay.
3: Je bila moja sestra pol mlajša od mene,
4: ja.
3: Da imam pa 50 let, to že itak vesta, ne?
0: Ja, ja.
3: Koliko let ima moja sestra?
4: 53.
0: Ka?
3: Sem bil jaz star 6 let, je bila moja sestra pol mlajša od mene.
0: To zbrava stara 3.
3: Zdaj imam 50 let.
0: Ja.
3: Koliko let ima moja sestra? Zdaj.
4: Aja, minus.
3: Koliko jih ima, no?
0: 47.
3: Pa vosla neumna, jaz nimam sestre.
0: But.
3: Ja.
0: Skanglo. Drugače, jaz nisem moški z eno.
4: Ne.
0: Ne, jaz se zmatram že po 2 ur.
4: Ari.
3: Ne vem, drugače, jaz ne vem, kako ka na podlagi 3 minut. Reče, da sem sva po postelji.
0: Ja, ne, to je drugi.
3: Mislim.
4: Kaj
0: Zdaj se pa spet srečajo eno poslanko Svobode.
4: A, že
0: ja,
4: spet.
0: Ja, ja.
3: Kaj imaš ti zdaj s tole Svobodo?
0: Ja, lej, tako meni srečuje. A si ti zdaj tisti?
3: Ne. Politično se mečka prefarbo.
0: Sem rekel, da bom tako dober vid spodrebit bo Joški dol pa. Ne, ne, ma se, ko se ga živiš.
4: Se ga živiš, mamano.
3: A zdaj, si iz poletja, veš, ampak našo še kar gleda no zebe, veš, tole so delovko.
0: Ja, ja, ja.
3: In zanče, veš, kaj narediva, vega, ki je zebo. Z modrce štulko vzeva, pa gore ti daje na noge.
4: Ja, no, kaj boš?
0: In rekla žena moža, nobenega prstana, virišce, šopka, nobenega erotičnega perila ne dobi več od tebe, pa prav, mož, se tudi ribič nadeje več vabe, ribki je živil.
3: Ja, drugače tako, lej.
0: Ja.
3: Keks, ali pa seks.
0: Ja.
3: Razlike je samo en črk.
0: Točno tako, k?
3: Oboje je sladko, ja. Jajca rabeš.
0: Ja, to pa res. Po 3 mesecih seksualnih...
3: Peška jajca nagrejo noč!
0: Ja, vem.
3: Kaj vas rekel ja?
0: Po 3 mesecih seksualnih užitkov, prav ona, zdaj bi bilo že čas, da mi predstavaš svojo družino. In ko ne už bo žene na šiht, otroca pa v šolu.
4: Oh my god, nehi.
0: Ja, po strastni ljubezenski noči on opazi sliko nekega drugega moškega na nočno marc, pa ga mal začne skrbeti. Prav je to tvoj mož. Prav ne, dragi, pa se mal stisne k njemu. Prav morda tvoj ljubček, ne, sploh ne, pa se spet mal spokak, ne. Aj oči, aj brat, ma ne, ja kdo me poje? Prav jaz pred operacijo.
4: O, se smerje. Ja.
0: Je rekel, odkar te poznam, ne more več pit, ne jest. Prav me tako ljubaš, ne, rekel, bankrotiral sem.
4: Bankrotiral sem.
3: A videl veste, da voznikom Alfe ni treba kupiti kreme za sončat.
4: Zakaj ne?
3: Smo že sred poletja, to je to vedva, a jaz sem imat Alfe.
4: Ja.
3: A veste, za koga ni treba kupiti kreme za sončat?
4: Ne, za kva?
3: Kako boš dobil opekline pod halbo od mašine, no?
0: Ja, to je pa tudi.
4: To je pa dejansko, ja.
0: Zjutraj, ki se mož pa žene zbadeta v posle, se mož obrne žen, pa prav danes je pa treba psa pelat. K veterinarju, da mu bojo rep odrizal.
3: Rep?
0: Prav, žene, zakaj pa to? Prav, jutra pride tvoja mama na obisk, pa ne želel, da dobi občutek, da je kdo srečen, da jo vidi.
4: Reveš,
3: jaz sem pa nekaj računal včeraj.
4: Koga?
3: Peška br seks uporab 2000 kalorij.
0: Ja.
3: To 100 med seksem.
0: Ja.
3: 1900 pa naslednji dan, ki se hvala kol.
4: Bravo.
0: Zaključno vam pa jaz dan.
4: A daj nekaj, ja. Ti imaš zaključno.
0: Če srbi dlan, mogoče nekaj dobiš. Če te pa srbi prlujička, smo že dobili.
4: Oh my god.
3: Mislim,
0: spala. Adio.
4: Adio.
3: Pes, ki laja.
4: Ne grize.
0: Je premal kuhan.
3: Ne grize.
0: Je premal kuhan.
4: Na kitajskem.
3: Na svidanje.
0: Čau. Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0415 1078.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorin.

0: 20 minut manjka do 8 ure, mi gledamo v nebo, danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Uf, na cestah pa kar žurka. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamude je približno tam 45 minut, potem na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, potem na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici. Do prometne nesreče je prišlo na severni ljubljanski obvoznici med Leskovško in pa Novimi Jaršami proti Kosezam, oviran je tudi promet. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo do 15. junija zaprta. Je pa danes tak žur na cestah tudi zaradi tega, ker je v Avstriji praznik in je promet močno povečan skozi našo prelepo državo proti Hrvaški. Tako da, evo, previdno, počasi, strpno, cel tranzit danes skozi Slovenijo. Srečno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.

0: Oglasi.
1: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. Jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
2: Transles d.o.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
3: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vaj in poročni dan. Organizacijo porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima. Mi smo pa Tržičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
4: Bovnova terapija Stela, terapija za male in velike.
3: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo miritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
4: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, dober dan. 8 minut manjka do, hotla sem reči, do 7 ure, v glavnem do 8 ure. In takole, ne, zdajle je čas za... Ja, eno tako bom rekla traktorsko, a ne? Skratka, za maturo, ne? Pravijo, da je zrelostni izpit. Izpit za avto pa marsikateri dijak naredi že prej in potem lahko ponosno svojo srednješolsko ljubezen ali pa soplesavko z avtomobilom odpelje na maturanski ples. In kaj se je zgodilo, ne? Glej

0: In on je tam ratu potem zvezda večera. In kaj se je pol zgodil?
1: Na trdečmu Fergusonu sem jo kor naslonil.
0: Ja, in zgodil se je podeželski rock'n'roll.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, se je včeraj sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
2: Rekordna vlaganja v infrastrukturo, kar nekaj največjih projektov. Ne samo, da smo jih začeli, smo jih v veliki meri tudi končali. Železnice v drugi tir, železniška postaja se končuje, tretjo os smo premaknili z mrtve točke, sprejeli nov zakon o letalstvu, tako da kar nekih stvari. Zelo sem se trudila pri tem, da bi se skrajšali roki izvedbe projektov. Je bila stroka, kar enotno proti temu, da bi se delalo po noči ali pa da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev, tako da tukaj pa mojemu nasledniku iskreno želim srečno roko.
1: Pogajalci Izraela in Libanona so se v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike. Mestna občina Kranj je v letnem gledališču Kizelstein pripravila tradicionalni sprejem za odličnakinje, odličnjake, prebojnice in prebojnike za leto 2025-2026. V letošnjem šolskem letu je 468 mladih doseglo izjemne uspehe na učnem, raziskovalnem, umetniškem in športnem področju. Med njimi je 225 odličnjakov. Prebojnikov, učenk, učencev, dijakin in dijakov, ki so na državnih ali mednarodnih tekmovanjih dosegli zavidljive rezultate na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa, je letos 295. Na dvorcu Visoko bo jutri 5. in v soboto 6. junija pestro dogajanje. Napoveduje ga župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
3: 5. junija ob 20. uri bo koncert ansambla Beneških fantje tudi na dvorcu na Visokem in tudi potem 6. junija ob 11. uri. V soboto bo pa 5. teniški turnir v Belem. Tenis se pa igra tako, kot se je igral v Tavčarjevih časih, tudi v belih oblačilih.
1: Vreme. Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice še vedno zastoj proti mestnim središčem, na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Brizovici. Še to opozorilo, zaradi praznika v Avstriji je danes promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Srečno in previdno, če ste na poti. Hey, mama, mama, hey, mama, mama, hey.

0: Gospod Damir Guberinič, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 141 klicev. Policisti pa so posredovali v 59 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 5 prometnih nesreč. Vse so imele za posledico le materialno škodo. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 1 kršitev na javnem kraju. Po zakonu o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti pa so policisti obravnavali 1 tatvino in 1 poškodovanje tuje stvari. Na področju dogodkov so policisti sprejeli prijavo o požaru, za katero se je na koncu izkazalo, da sploh ne gre za požar in da materialna škoda ni nastala. V drugem primeru je požar povzročil večjo materialno škodo. Policisti pa so zavarovali kraj, gasilci pa požar še vedno gasijo. V Škofji Loki so bili policisti obveščeni o uhajanju plina iz plinske postaje. Uhajanje ni bila posledica tuje krivde in ni predstavljalo ogrožanja. Pristojni so zadevo sanirali. Jeseniški policisti pa so obravnavali padec osebe in tudi pri tem izključili tujo krivdo. Na področju kriminalitete so policisti obravnavali tatvino električnih vodnikov in tatvino denarja. To je vse z področja dela Gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. Bermuda.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
5: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
4: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični rock'n'band.
4: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
1: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Pit Tržič.
4: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev ProAlp.
2: Hotel Pokljuka in
3: Ines D.O. Škofja Loka.
4: O ja, naša tradicionalna akcija Markacija Gorenca je v polnem teku. Ok, vreme mogoče če res ni bilo za ohrip, ne? Ne, da mogoče ni bilo, ampak ni bilo. Ampak evo, danes je pa dan naklonjen hribolazenju. Tako da... Ne razmišljati. 8:30 je ura, akcija, akcija, gremo. In kaj je treba narediti? Ne? Treba je narediti to, da vzamete nahrbtnik, da vzamete stvari seboj, ki jih pač potrebujete, ne? Za varnost je treba poskrbeti in tako dalje. In potem, ko pridete, ne vem, na vrh hriba, hribčka oziroma gore, naredite en selfie. Slikite se, nima veze, na poti, ob poti, na hribu, sami v družbi, kakorkoli že, slikajte se, a ne? In potem pojdite na Facebook profil Radija Gorenc, poiščite le tak Markacija Gorenca in spodaj v komentar to sliko prilepte in s tem ste v bobnu za žrebanje. Zdaj, če slučajno vam danes ne bo zneseli tu hrib, ne, verjamem, da se v telefonu skriva kakšna simpatična fotografija iz hribov, gora, ne vem, mogoče ste bili pa mesec nazaj ali pa dva, kakorkoli že, verjamem, da imate v arhivu kakšno ta hribovsko sliko, a ne? Tako da lahko pa tisto pač pošljete, a ne? Ni nujno, da greste zdaj pa danes glih v hrib, pa da mora biti ta slika. Ne, lahko je ena slika, ki jo imate vi v arhivu že odprej. Tako da, to je to. Sodelujete lahko še do jutri, torej 5. junija, potem pa pač izžrebamo srečnico ali pa srečneža, ki bo prejel odlično pohodniške čevlje znamke ProAlp. Poleg tega pa še darilne bone za razvajanje brbončic, ki jih podarjajo v hotelu Pokljuka. Tako da evo nagrado, nagrade so torej mamljive, ne odlašati predolg. Markacija Gorenca vas čaka na Facebook profilu Radija Gorenc, tam popate sliko. In te slike, ki so, pa so čudovite, ne? Konec koncev se takole potem spet sploh ob tej akciji, ne, vmes že malo pozabimo, žal tako je, ampak ko prije ta akcija, se spet lahko človek zaveda, kje mi živimo, ne, koliko smo lahko hvaležni, da živimo, ker živimo, da nas obdajajo taki hribi, ki nas obdajajo, da nas obdajajo čudovite gore, tako da zato je res treba biti v življenju hvaležen. Na lepem koncu živimo.
5: Jaz sem tako utrujena.
6: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
5: Grem lahko zraven?
6: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Pokrovitelji Markacije Gorenca.
3: Avtoodpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
8: Dobro jutro tudi vam, Bernarda Kržičnik, poveva, kakšno je stanje na naših cestah danes, najbrž kar pestro.
9: Dobro jutro. Ja, res je, zaradi cerkvenega praznika, ki je ponekod dela prost dan, je danes zopet močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Zato nastajajo zastoji skupaj z jutranjo prometno konico še daljši, tako na gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih. Dodatno zastoje upočasnjujejo tudi delovne zapore. Kolone vse do Ljubljani zato občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Seveda se ti zastoji nadaljujejo po ljubljanski zahodnji obvoznici in sicer mimo Koses, mimo Kozari vse do Brezovice. Vipavska hitra cesta bo zopet ta vikend zaprta v obe smeri od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Prav tako je še vedno zaprta cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami, ta pa predvidoma do 15. junija. Srečno in varno na cestah.
8: Bernarda, hvala lepa za informacije, imejte pa krasen dan še naprej.
10: Varno na poti z Radijom Gorenc.
11: Nekdo te mara. Vozi previdno.
8: No, mi pa poglejmo še v nebo. Težav ni, sončno bo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Temperature pa danes od 21 do 26 stopinj.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventih in prodajnih mestih.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: No, pa poglejmo. Občina Tržič tudi letos nadaljuje z brezplačnim turističnim avtobusom, ki bo obiskovalce in domačine vozil iz Tržiča do največjih atrakcij in gorskih izhodišč proti oziroma pod Karavankami. Avtobus bo vozil vsako soboto in nedeljo od zadnjega vikenda v juniju pa do zadnjega vikenda v avgustu. V času obratovanja bodo na voljo tudi vodeni ogledi Dolžanove soteske in Šentanskega rudnika. Več informacij pa najdete na spletni strani visit-trzic.com ali na telefonski številki 0459715536. V petek 12. junija ob 21. uri nas čaka otvoritev Gorenjske plaže s koncertom, kjer se bomo zabavali ob ritmih Kingstonov in rock'n'benda. Vstopnice so na voljo na eventim.si in njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite tudi v Tpic Tržič vsak delovnik med 9. in 17. uro. V soboto, 13. junija, pa bomo obeležili 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj Jug. Obeležje je posvečeno žrtvam bivšega taborišča, kot tudi vsem žrtvam nacističnega in fašističnega režima pred drugo svetovno vojno. Zbrali pa se boste v spominskem parku bivšega taborišča ob 11. uri.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi

0: Radio Grenc je fajn.
1: Prihaja Saša Lendero, ki je sama doma, 6 minut manjka do 9 ure na frekvencah Gorenca. Kako blizu, oziroma čisto od blizu, bomo pa lahko spoznavali Mars pa tudi Venero. Žan Serčič in Ari prihajata v našo družbo. Ob 9:30 smo skupaj z vami in ponavljam, Mars in Venera še nikoli nista bila tako blizu, kot bosta danes. Ob 9:30 v studiu Radia Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah.
2: Po 4 letih je Slovenija država, ki zna stati sama na svojih nogah. Tukaj živijo dobri ljudje, imamo odlično znanje, močno skupnost in predvsem jasno prihodnost. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost.
1: Ob predvideni prihajajoči primopredaji z novo izvoljenim predsednikom vlade Janezom Janšo pa je Golob dejal, da imata glede tega z Janšo že prakso in bosta danes vajo ponovila. Verjamem, da ne zadnjič, je dodal Golob. Kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je v torkovi predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora dejala, da bo njena prioriteta izenačiti plačilo stanovalcev v domovih za starejše, ki so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, s tistimi, ki so obravnavani po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Mateja Ribič.
3: Veliko se je v zadnjem času govorilo o tem, da stanovalci plačujejo za enake oziroma podobne storitve različno ceno. Razlog je v tem, da so stanovalci, ki so bili pravočasno prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, plačujejo storitve po dolgotrajni oskrbi, kar prinaša bistveno nižje položnice. Vsi ostali stanovalci oziroma skoraj vsi pa so od 1.12.2025 bili sprejeti v domove starejše na podlagi zakona o socialnem varstvu, kar pomeni bistveno više položnice, kot za vse tiste, ki so bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe.
1: Pri družinski politiki pa se bo zavzemala za postopno uvedbo brezplačnega vrtca. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza zaradi nedokončanih del letos še ne bo mogoče. Z namenom razbremenitve prelaza je od 1. junija do 30. septembra organizirana brezplačna avtobusna linija. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, občasno se tudi zapira predor Šentvid proti Ljubljani. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Loma na posameznih odsekih proti Ljubljani in predpostojno proti Kopru in Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari proti Brezovici, daljši zastoj pa tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju. Če ste na poti, srečno, previdno in pa strpno.

0: Neodplačna objava.
1: 11 minut je čez 9 uro, tole so frekvence Gorenca. Zdaj, če ste za dozo romantike, potem ste v tem trenutku na pravi frekvenci. Ja, res je, romantični bomo, ampak ne samo danes, kaj kmalo bomo romantični tudi skupaj s prvim glasom Dalmacije. V Kranj prihaja Marko Škugor.

Koncert se bo odvil v soboto 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. Vemo, da bo tale koncert definitivno ena taka ta prava glasbena poslastica, tako da ne zamudite glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja. Marko Škugor torej v soboto 13. junija na Slovenskem trgu. In če še nimate vstopnice, hitro na eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Marko Škugor se že veseli.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: A rabiš gradben stroj?
5: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilan Urbanček SP.
6: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
5: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
6: Vstopnice eventim.sinu sa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
7: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
8: Ko pa delaš?
9: Zbiram kire rostce bi.
8: Ma vzem kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

0: Tole je bila Nuša Derenda, mi pa že gledamo v nebo. Sončno bo, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. No, pa pojmo še na ceste, kjer je danes cel žur. Zastoj so na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Občasno zapirajo tudi predor Šentvid proti Ljubljani. Potem zastoj na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Brezovice, zastoji na cestah skozi Naklo proti Kranju, pa na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale. To je pa tako, ko si tranzitna država, a ne? Zaradi praznika v Avstriji je namreč promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: 2 minuti sicer manjkata do 9:30, ampak evo, Žan Serčič, avtor najbolj predvajane skladbe minulega leta, je dal ven še eno noro vročo

0: V skladbi Mars in Venera se je prepletel, bomo rekli, z Arijano Lukas oziroma Ari, ki ga že nekaj časa, če ne veste, slučajno vam jaz povem, spremlja tudi na koncertih. Žan, Ari, dobrodošla.
1: Ja, hvala lepa.
2: Urša, kje najdeš te besede? Bravo, dobra si. In dobro jutro vsem. Dragi Gorenci, Gorenke, vesel sem, da se spet nazaj.
0: Tudi mi smo veseli, da si tukaj.
2: Prvič v družbi danes.
0: Ja, ne? Ja.
2: Bil sem že vsaj nekaj desetkrat, ampak zmeraj sam.
0: Ampak zmeraj sam, ne? Je danes malo lažje ali kako? Mislim, nimaš treme kot ponavadi?
2: Nimam, potem? Ne, jaz imam vedno treme, ko prinesem, ker vedno vem, da me nekaj čaka za vogalom od vas, ne?
0: Ne, a veš kaj, danes mogoče Ari nekaj čaka, ne, glede na to, da je prvič pri nas mora kakšen krst doživeti.
2: Jaz tudi mislim, da je tako.
0: Tako da, daj, Ari, nekaj se bomo že spomenli.
3: Prosim, ne prehudo, da bom umrla.
0: Ne, v redu je, nad skrbeti, nič ne boli, prašaj Žana, vedno okay. Je zabavno.
3: Okej. Okay. V redu.
0: Lega, pa kar resen je ratov.
2: Ne, še bom rekel.
3: Kar živčenje zame ratov.
0: Povejta vidva, no, kje sta se vidva našla, kdaj sta se našla, koliko časa se že poznata, sodelujeta?
1: Poznava se več časa, kot sodelujeva.
2: Mm-hmm. Mislim, jaz včeraj sem bral ta en intervju, ki si odgovorila ti na vprašanje 2018, ne? Si prišla v Lenart,
1: tako.
2: Takrat sem še živel v Lenartu,
1: tako.
2: In je prišla, ker so snemala tvoj prvi komad.
1: Mhm.
2: Katerega sem jaz bil producent, tudi avtor.
1: Uh-huh.
2: Okay.
1: Uh-huh.
2: In ko se je začelo najno sodelovanje, ampak srečala sva se pa na Kongresnem trgu, ti si imela se svojo tato.
1: Z mojo tatojo.
2: Nastop in jaz sem bil sam s kitaro takrat še.
1: Kitara in looper.
2: Kitara in snemal sem se in bilo je 10 mojih fanov spred na Kongresnem trgu.
0: A vidiš, nekaj je treba začeti?
2: Ja, res.
1: No, mislim, da je bilo to leta 2016 ali 2017.
2: No, evo, že toliko časa nazaj sva se spoznala.
1: Stara sva.
2: Vedla pa sva en za druga. Jaz sem bil že takrat fan njenega vokala in interpretacije, ker so že družbena omrežja obstajala in sva vsak na svojih objavljala.
1: Ja,
0: vidiš, dobro reklama si naredila, ne?
1: Ja, seveda. Čeprav sem kar slaba s tem, moram reči. Se trudim.
0: Pa dobro, lej, sej, nima veze, glavno, da se trudiš, veš, to je že pol narjenga, ne?
1: Tako.
0: Žan, ti si avtor te skladbe Mars in Venera. Povej mi, zakaj si se odločil za duet, pa zakaj ravno Ari?
2: Veš, kako je, nisem se odločil za duet, pesem, jaz bom rekel, da najde nas, ki pesmi pišemo. In je to ponavad izhaja iz prvič iz enih čustev, iz enih podzavesti, ki je v nas in se more, hoče izraziti in če dovolj pustiš po tem kanalu, da priteče pesem in ji daš prosto pot, pol se izrazi v taki obliki in jaz sem najprej napisal to pesem, samo ko sem bil v tem flowu, v transu pesmi, sem videl ful nekih teh črna-bela, Mars, Venera, oziroma na koncu sem prišel do tega, da je to Mars, Venera in pol sem šel tudi raziskovati te pole in sem videl, ja, pač to je ta isto moško-ženska energija, ki je vsakem izmed nas, ki je, ima vsako dnjo ima nek svoj izraz in tako kot moški rabimo del ženske energije, rabijo ženske del moške in tako smo si različni po ene strani in vsi smo del enega, ene celote. In to je bil nekako potem tudi naslednji korak, da sem rekel, okej, kaj če bi to bil en ženski duet. In z Arijano sva itak, že takrat v času, ko sem to napisal, je že Arijana bila v mojem bendu. In je odlično se je izkazalo tudi, da se najna vokala poklopita na odru. Poleg tega pa itak energija, kar je najbolj pomembno in sem tudi jo slišal z njeno interpretacijo, da bi tako mat super odpela.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dobila rdeča lička, dobila.
1: Ne.
0: Arijana, kako si pa ti to sprejela? A te je bilo okej, okay? Mislim, aj bila neka trema, okej, okay, vemo, si back vokal v bendu, ampak to je čist neke druga zdaj, to je duet.
1: Mislim, trema. Ne. Vse sem že delala z njim, vse vem, kaj pričakovati. Pričakujem tudi, da bo dovolj strok do mene, da izpeljamo to nalogo tako, kot je treba. Ne vem, jaz sem bila kar ful vesela, pa če sem to zmanifestirala, to sem že povedala, ampak bom še enkrat, ker manifestacija je realizacija, če je dovolj močno, verjameš v to.
2: Definitivno. Verjane, doma razmišljala, duet žan.
1: Duet žan, duet žan. Pisala sem vsakič, pa kurla listke, ne skratam. Ja, vedno sem si želela imeti sodelovanje, nek duet z Žanom in zdaj ga pač imam. In upam, da bomo še kakega posneli, ne?
0: Zdaj mi pa iskreno povej, takole se ne bo nad slišal, ne? A je kaj trmast, a je kaj tečen, a kaj, a tako mislim, povej mi.
1: Ne. Ne. V bistvu ne, jaz mislim, da ful ljudi pričakuje, da bom rekla, ja, je trmast, ja, ne.
0: Ne?
1: Pač trmast, odločen je, ne trmast, odločen je, ve, kaj hoče, to zelo lepo, in mirno razloži in pove in tudi sam nisi ne pod pritiskom, pač veš, kaj je tvoja naloga in jo izpelješ.
0: In je to to.
2: Tako smo se naučila, bravo, Arjana.
1: A 5 evrov bi bi dal potem.
0: Bravo.
1: Hvala, to smo se zdaj v avtu učila.
2: Jaz sem mi dopis poslal že, včeraj na mail, zvadi to, prosim. Vse pride do tega vprašanja.
0: Lahko rečeš to in to, to ne smeš reči.
2: Ja, tako je.
1: Da, ne bi slučajno.
2: Reči prepričljivo, za svojimi stavki.
0: Ja. Ej, okay, zdaj, to, da smo nekak ženske z Venere, pa moški ste z Marsa, to je dejstvo. Mi smo pa v bistvu čakali vsi skupaj nekoga, ki bo to lepo obelodanil, bom rekla, v pesmi, ne? Mm-hmm. In vama je to uspelo, tako da bravo, čestitke, lepo sta to povzela v pesmi. Moram pa reči, da tudi video spot za tole skladbo je nekaj posebenega. Sicer slišala sem od mnogih, a ne, da naj bi to naredila umetna inteligenca. Mm, a veš?
1: A kar tako, ali kaj?
0: Ja, tako sem slišala.
2: Ne? Ja, veš, da nisi pričakovala tega, da to, da to bo
1: my
2: zdaj.
1: My god, zdaj ja. Pa je kar vse umetna inteligenca.
0: Ja.
2: Tudi pesem?
1: Ja.
2: To
1: ja.
2: Vse, vse.
0: Ampak ne, a ne.
1: Vse, jaz v bistvu ne znam pet, ne. To je bila umetna inteligenca.
2: V tem videu dotično ni bilo niti kančka umetne inteligence. Bilo je pa ogromno ene kreative in truda iz strani ekipe Planet 6 in sicer oni so pripravili grafike, njihov grafični oblikovalec je pripravil grafike, da smo potem to dali na en velik ekran v Odiseji, kjer smo se pripravili tudi za koncert, ko smo imeli predstavitev albuma. Uh-huh. In potem smo tudi z super snemalno ekipo to in z lučkami in z vsem tem pričarali, kot da smo mi dva v enem vesolju. Uh-huh. In ja. Niti to na tem zelenem platnu posneto, ne? Ampak je dejansko pred ekranom posneto. In zato zgleda mogoče malo, kje sta zdaj ta dva? To mora biti umetna inteligenca, ne?
0: A to je ta catch, ne?
2: Ja, je malo, je malo drug pristop. Tudi jaz sem prvič snemal na tem in ko sem predstavil to idejo, njim, fantom, oni so tako zelo mlada, nadobudna ekipa, so rekli, ok, nismo še probali, ampak se da, dajmo.
0: Vse se da, če ja, se hoče, a ne?
2: To so ti izzivi, ne, ko je ful dobro, da jih kdaj testiraš, pa vidiš pol, kako je spade, tako da...
1: Ja, ne,
2: pa
1: nikaj
2: ne.
0: Tako da super, mislim, meni je všeč, no, nekaj posebenega je, a veš, pa ujameta se. Dobro ga džuskata. V redu, gremo mi, privoščimo si torej Mars in Venero, Žan Serčič in Ari, potem se pa vrnemo.

0: Mars in Venera, zabavno je v studiu Radija Korec. Žan pa Marijana sta v naši družbi. Pač malo se pogovarjamo, do koncertov še pridemo, bomo pol kakšno rekli, bomo malo pravljali, ne? Ker mi to radi delamo. Zdaj, slišali smo tale duet Mars in Venera. Meni je všeč tako poskočene, lepo človek lahko malo zapoje, malo zapleše, a veš, tako poletni vibe je. Tako, da...
1: Ti, ko si tudi tako energična, a veš, tudi ti imaš ta vibe v sebi, zato pa to začutiš.
0: Ja, seveda, se zdaj čakam, da me povabiš tudi mene v duet kdaj, ne? A veš, ja. Ko bo stekla ta, jaz tudi manifestiram.
1: A manifestiraš kaj?
2: Kar manifestiraj.
1: Dobro.
0: Sej, bom Ari prosila, da pomaga, veš, da je sam usta odpiram, ona pa poje. Bomo se zmenili. Hvala lepa. Mi smo si med seboj zelo različni, a ne, to smo že ugotovili. Moške smo pač, moški ste taki, ženske smo take, a ne, kdo bi zdaj govoril? Ampak zdaj bi jaz rada nekaj res razčistila. Bom s tabo, Ari, začela. Česa ti ne razumeš, naprimer, pri moških?
2: Ničesar. Ampak, it's okay, ker tudi pri ženskah nič ne razumem.
1: A Jana torej nič ne razume.
2: Jaz sam grem skozi life, jaz nič ne razumem.
0: Okay.
2: Ne, se v bistvu jih ni težko razumeti, se mi zdi. Moški so ful enostavni ljudje.
0: A ja?
2: Mislim, da so ful skromni. Uh-huh. Res jim ne rabi dosti. Uh-huh. Ženske smo ful bolj zakomplicirane, se meni zdi. Tako z leti prideš do tega spoznanja, da mogoče pa je problem v nas. ženske smo take, malo bolj zapletene, ful neka čustva, ful bi mi zdaj neki več.
0: Ja, na čustva
2: pa
0: delujemo.
2: Pač, dej mu dobro hrano, dej sebe, dej svoje srce in to.
0: Ja, pa pač, dej mi mesto, da vodima, ne?
2: Ja, dobro, to pa je tako.
0: Okay. Žan, aj kakšna stvar, ki jo ti pri ženskah ne razumeš?
1: Ful stvari.
0: Naprimer?
1: Ne vem sploh, če bi kaj specificiral, ne vem, ker ne vem, če ima smisla.
0: Nima.
1: Ampak je sam, prišel sem do tega spoznanja, da v življenju je ful stvari, ki niso zato, da se jih razume, ampak so zato, da sam recimo ob ženski, da si ob njej in ona čuti to, kaj čuti. In če zdržiš njeno intenzivnost, pol imaš šanso, da ostaneš njen moški. Če ne zdržiš njeno intenzivnost in če probaš razumeti njo in če probaš razčleniti to, kaj ona doživlja in probaš to rešiti, imaš težavo. Jaz mislim, da je to nekaj, kar... Arjana se strinja.
2: Mislim, na kratko povzetek je skoraj nekako tako, bi se strinjala, ja.
1: Nec, tu na moj desni umira od smeha.
0: Jaz bi se, naprimer, zdaj spotaknila ob to, da glede na to, zdaj, ok, vidva sta naredila duet, ampak sta pa pripravljena tudi na stopničko dlje, no, se mi zdi, in to je, da naredita kakšen coaching ali pa kaj taga takole za žensko-moško

0: populacijo, takole, kako shajati ne, med sabo in tako naprej. Sta pripravljena, se mi zdi, ne? Kaj sta zdaj takole psihološko tole razložila?
1: Zdaj, ko si
2: tako dala, ne? Zdaj, ko si to omenila, to v bistvu ful dobro.
1: To je ena nova, ne? Mogoče podjetniška ja? Priložnost. Z kjero si ti zdaj odprla.
0: 10% je mojih, ampak dobro,
1: vem,
0: pustim
1: vem,
0: zdaj to.
1: Se vem, zato si pa to povedala v živo.
2: To je na mesto mrča, ne?
1: Ja, ja. Ja.
0: Razumeš?
1: Posveti
0: to bi bilo
1: za
0: super.
1: Ari in Žanom.
0: Ja, to bi bilo super.
1: Ne bi si upal. Glede na moje izkušnje.
2: Welcome to my TED talk, kind of have time.
0: Bi bilo pa zanimivo.
2: Ja, to pa.
0: Ej, zdaj opravljamo moške pa ženske, ne? Zakaj, Ari, misliš, da moški pogosto rečejo, da ne rabijo navigacije, pa se pa zgubijo že tam od prvem ovinku? Kaj, jaz ne rabim navigacije, jaz vem, kam moram, ne? Ne boš mi ti govorila, ne rabim, ne?
2: Ne vem, nisem imela iskreno še take situacije, ker moj rabi tudi do najbližje trgovine GPS.
0: Ja.
2: Ampak sem potem v bistvu ugotovila, zakaj. Ker je bil toliko trmas, da ni hotel očal nabaviti, ne vidi nadaleč. Tako da, v tej smeri je bil trmas. Ampak GPS pa
1: zanimivo. On v bistvu ne gleda na cesto, on gleda GPS.
0: On gleda GPS, ja. Ja. To je res dobro, ne?
1: Ej, ne bom se puro več ni.
2: Ampak sem ga uspela prepričati, tako da zdaj tudi očala nosi.
0: Aha, okay.
2: GPS pa obstaja.
0: Ok, v redu, torej ste
2: vedno.
0: Na varnem. Okay.
1: Ja. Stvar na vade, nič takega.
0: Ej, Žan, zakaj pa misliš, da ženske rečemo inoč ni narobe, čeprav je vse narobe? A veš, ono, kaj
1: zato,
0: ne robe,
1: ker
0: ne robe.
1: Pričakujete od nas, da bomo brali vaše misli. To je nekaj.
0: Zakaj to ne delate?
1: Mogoče ena preprosta stvar, zato, ker ne moramo. In druga, zato, ker bi si mogoče kdaj želeli, pa ne moramo. Ampak je, zakaj to delate? Jaz mislim, da ja, tako kot mi na neke svoje načine iščemo potrditve, pa ljubezen od vas je to vaš jezik ljubezni. Da probamo mi začutiti vas preden, karkoli poveste. In tudi jaz mislim, da ženska, ko se nauči povedati to, kaj čuti, sicer tukaj je ena težavica, da ženska iskreno in 100% verjame v svoje čustva v enem trenutku, pa lahko čez 5 minut so ta čustva čist drugačna in jim popolnoma 100% verjame.
0: Hormončki?
1: Seveda.
0: Ja.
1: Stvar,
0: ja.
2: Ne bomo rekli tega. Ne, ti si
1: ne
2: rekla.
1: Reč,
0: ne bomo priznale.
1: Ne rabite priznati. Ne rabite. In spet, ja, jaz mislim, da je to ključ. Da moški to pošteka in da reče, ej, tako je. Ampak ni namen, da bom to prebral. Povej.
0: Razumem, ja. Povej, ne, sam povej, bod iskrena pa ja, povej, ja. Sej ni tako težko, a ne, v redu.
1: Sam tudi moški mora znati povejati svoje čustva, tudi to je nekaj, ne.
0: Ja, a veš, to pa je že večji izziv potem,
1: to
0: ne.
1: To je pa izziv za nas, definitivno.
0: Ja, ja.
1: Sloh ta, mislim, to je čisti primer tu, kje,
0: ja, kimajte,
1: kje smo
0: ja.
1: Odraščali, ne, veš, na Balkanu je nasplošno vse, kaj si ti jočeš, nimaš kaj jokat.
2: Ta stigma, ja.
1: Ja. Nič, sam potlač not, pol pa implodiraš, ne.
0: Ja, pa ni prav to, ne.
1: Ne, jaz mislim, da ne. Vsak bo delal po svoje. Jaz govorim sem zase. Lahko,
0: jaz tudi. Jaz tudi. Tako da, glej. Se strinjam. Dajmo mi, gremo z glasbo naprej, pol pa skočimo še v prihodnost. Sem slišala, da je zelo pestra.
1: Je.
0: In to me veseli. Noro.

0: Žan Serčič in pa Arijana Lukas oziroma Arista v naši družbi, slišali smo skladbo Mars in Venera. Žan pa Ari, z vama bomo lahko zapeli tudi na koncertih, ki prihajajo v sklopu turneje na ulicah srca. Ne? Jaz sem slišala, da si Kranj totalno osvojil, no? Oziroma ste ga.
1: Je šla beseda okrog.
0: Super. Je šla.
1: Mislim, mi smo se imeli res fenomenalno. To je bil načeloma na nek način uvod v to našo turnejo, na ta akustičen način. Drugačni koncerti so to in tudi začnejo se malo bolj intimno, več je zgodb, več je nekih ozadij pesmi, kako so nastale in kupenih zanimivosti, ki jih drugače ljudje ne morem doživeti na večjih koncertih, ker je dinamika koncerta drugačna, ko je več ljudi. Ampak vseeno, glih je prej Arijana omenila, ne, gorenjska publika je meni tako fascinantna, ker smo res, mislim, na tretji komad že je bilo, sem rekel, aha, vas že kaj srbi, vidim vas, da migate na stolu in so se sami ostali vsi. In zato je ta turneja tudi meni tako posebna in tako nekako sem si jo zamislil, da je pol koncerta zelo intimnega, zelo čustvenega, zelo, tako kot ena terapija na nek način, ljudje jočejo, ljudje se smejijo z nami in doživljajo te občutke in potem pol koncerta norijo, da besedno z nami in plešejo in žurajo in pojejo. In spet je bilo, to se mi je že zgodilo v Cerkljah na Gorenjskem, ljudje niso hoteli, da nehamo. Hoteli so...
2: Ja, pa še ene parka smo prišli.
1: Šli smo že dol in spet aplaus in smo šli nazaj gor in še en komad in smo šli dol in spet aplaus in niso nehali ploskati. In to je res gorenjska, tako da vsi, ki, če zdaj kdo posluša, ki je bil v Kranju na Kizlištajno, hvala še enkrat za to in še prijemo k vam, sigurno.
0: Za eno sem prepričana, da poslušam, če si boste mogoče dala slušalke gor, no?
1: Spet imate za nas nekaj, ne? Čekaj, Jana, evo, izvoli. Izvoli.
0: Zdaj upam, da imate do konca, da boste slišala. Patricija je bila na koncertu, torej v Kranju, na Kizlu in takole je rekla.
3: A kako je bilo na koncertu, Urša? Odlično, za eno besedo, noro, dobr. Jaz sem ful uživala, napela, naplesala, vse. Vibe je bil najboljši, kar je možen. Žen zna. Enostavno je najboljši. Nima kaj drugega reči.
1: A to Patricija?
0: Patricija.
1: Draga Patricija, seveda se da za najboljšo publiko in res še enkrat hvala za te lepe besede. Mi se trudimo in se bomo še naprej trudili na tej turneji pričarati to za vas, ker v bistvu brez publike mi umetniki

0: lahko dobiš tudi ti, jaz, svojih 5 minut v ospredju in vidim, kako tudi z mano vajbajo, ne? Kako so tudi z mano začutili to energijo. Pa se mi zdi, da kar postajam ful bolj sproščena, neka taka druga verzija sebe, odraščam.
1: Res so te vzeli za svojo, no, to zdaj v roku enega leta, ko je Arjana z nami. In meni to res mi je všeč pri moji publiki to, ker je tako ljubeča in tako je nekako vsakega, tudi ko sem imel kakšne goste na koncertih, so ga tako so ga dvignili, tako so mu dali prostor. Mislim, da tudi ti čutiš to od moje publike, ne? Ja. Da ti dajo.
0: Ja. Škaj, to je tudi pač od tega, kakšno energijo ti oddajaš. Ne?
2: Tako je, ravno hotla sem reči, kar daš, to dobiš.
1: Vedno je to.
0: Zaradi tega pač so tudi ljudje, ki prihajajo na koncert taki.
2: Odlično. Ja, nač, torej vidimo se na koncertih, ki prihajajo v sklopu torej turneje na ulicah srca. Ne? Zdaj, če ne veste, kje so koncerti, mislim, da ima Instagram, Facebook, v glavnem povsod, najdete datume in pa kraje. Gorenjske mislim, da ni več, ampak je pa bližina. Nisem pa prepričana, pejte si pogledat.
1: Je Gorenjska,
2: no.
1: Še enkrat je Gorenjska.
2: Kje?
1: Bled.
2: Bled, kdaj?
1: Ja, ne vem datuma točno, ne veš, ampak sem...
0: Ampak je. Zdaj, kmalu.
1: Okay. Mislim, da jeseni spet prihajamo na Gorenjsko, ampak zdaj imamo fuljeni koncert, imamo Nazarje, grad Nazarje, imamo Idrijo, imamo Celje, imamo v Lenart prihajamo, v moj domači kraj in potem enkrat jeseni prihajamo na Bled, v krasno dvorano vašo, na Bledu. Mislim, da smo tam imeli
2: rosti dan Radija Gorenjca. Točno tako.
1: 2 leti nazaj.
2: Točno tako.
1: To bo tudi odlično je bilo.
2: Evo, vidiš in se vračaš.
1: Vračam se nazaj. Tako da, super dobro. Gorenjska.
2: Ja, pa se pa vidimo jeseni, če ne že prej. Ne?
1: Yes,
2: prite
1: vidimo
2: še prej. Za konec pa seveda še... Zadevca, brez katere že nekaj časa ne moremo. Kako pa je kaj s tole varianto?
3: A če bi te povabil, da zapoješ Snežinki na vrhu Triglava, bi šel?
1: Normalno, da bi šel.
3: Peš?
1: Bi.
3: Peš?
1: Je bi, kaj pa?
3: A, res?
1: Kaj pa, kako pa?
3: Kaj pa, če bi bil snežni metaš?
1: Ja, pa malo težje bi šel, ampak...
3: Ampak bi šel?
1: Verjetno se da.
2: Sam zanima me...
1: Daj sem jaz to rekel, to je AI, to je umetna inteligenca, to nisem jaz rekel.
2: Ne. Mene sam zanima, če smo kaj bliže že, da izvedemo ta projekt.
1: Verjetno, vsaj vremensko smo bliže, ne, da zdaj kmalo izvedemo to.
2: Redo, krasno.
1: Ja, se slišimo, zdaj sem na turneji. moram biti fit za koncerte.
2: A ne moraš dati na to tvojo turnejo, dodati zraven še tri glava?
1: Ja, ja, vmes med koncertoma, dvema.
2: Žan, Ari, hvala lepa za vajen obisk v studiu, majte se fajn, lepo poletje, vam želim tebi, bendu, vsem in uživajte na teh vaših koncertih, majte super, noro dobro energijo, pa se vidimo čim prej.
1: Urša, hvala tebi za tvojo energijo, hvala vam ekipa na radiju, hvala Gorenjska, hvala dragi poslušalci, vidimo se na koncertih. Arjana, midva se veseliva.
0: Midva se veseliva, vse si povedal, nima več kaj dodati. Hvala, ker ste tudi mene vzeli sabo. In hvala, pridem še kdaj, ne?
1: Ker poslušate Mars in Venera.
0: Ja, valjda.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki so jo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Na torkovem posvetu o nasilju nad ljudmi z oviranostjo v institucijah, ki je potekalo v hiši Evropske unije, so izpostavili, da je nasilje v institucijah sistemsko vprašanje, ki zahteva sistemske rešitve. Več pa varuhinja Simona Drenik-Bavdek.
2: Vprašanje nasilja nad osebami z oviranostmi ni zgolj vprašanje socialnega ali zdravstvenega sistema. Gre za vprašanje, kakšno družbo želimo biti. Ali bomo osebe z oviranostmi obravnavali kot polnopravne nosilce pravic za možnostjo odločanja o lastnem življenju, ali pa bomo še naprej ohranili sistem, ki temelji na predvsem nadzoru.
1: Pred dvema letoma je občina Šenčur v delu nekdanje mežnarije na Olševku uredila poslovilno vežico, lani pa je z nadaljevanjem prenove omogočila ureditev spominske sobe, posvečene rojaku Cirilu Preglju ter prostorov za krajevno skupnost. Pridobitev, poimenovano Olševski dom, so slovesno odprli minulo nedeljo, skupaj z njo pa pred objektom odkrili tudi doprsni kip skladatelja, zborovodje in glasbenega učitelja Cirila Preglja. Na tuje. Trumpova vlada je uradno vložila pritožbo zoper sodno odredbo o vračilu neopravičeno povišanih carin, ki jih je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike razglasilo za neustavne. Gre za okoli 166 milijard dolarjev, ki so jih plačali ameriški uvozniki, poročajo ameriški mediji.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in uvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta bo noči na jutri med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru bodo v tem času polurne popolne zapore. Zaradi praznika v Avstriji pa je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Oglasi.
1: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočije.
5: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041 369 292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.

0: oglasi. PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste. Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
1: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
1: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program Zdajem dogaja bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara. Lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.

0: četrtič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Ne, ne.
2: A mi lahko poveš, za kva? Spet hodila sem gor.
3: Zarad razgledov, pa zarad čevlov.
2: Pa čevli ne rastejo na drevesih, stari.
3: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
2: Čak, čevlja razgled.
3: Oba, sam razgled je gratis, za čevle bova pa pesti držala.
4: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Poletje na Gorenjsko in širom po Sloveniji znova prinaša številne pohodnike, polne planinske poti in lepote naših gora. A gore zahtevajo tudi odgovornost, dobro pripravo in spoštovanje narave. V akciji Markacija Gorencam zato gostimo tiste, ki gore najbolje poznajo tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih. V naši družbi je gospod Vid Grašič z Gorske reševalne službe Tržič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
5: Ja, lep pozdrav in hvala za vabilo za tale pogovor.
4: Za začetek, kakšna je bila dosedanja sezona za tržiške gorske reševalce?
5: Ja, v letošnjem koledarskem letu do danes smo zabeležili 11 posredovanj, kar lahko rečemo, da je, bomo rekli, uspešno, ker jih ni preveč. Beležali smo tukaj vmes, torej 2 nepoškodovani osebi, 5 laže poškodovanih, 1 obolelo osebo, žal pa tudi 3 smrtne nesreče na našem področju. Največ nesreč se je zgodilo na območju Ljubelja, kjer je izhodišče za stari Ljubelj in pa za Zelenico. Torej lahko rečemo, da je to ena izmed bolj priljubljenih točk za pohodnike in gornike, pozim pa predvsem tudi za turne smučarje in pa plezalce. Preteklo leto, torej če rečemo lanskem letu, pa tudi malo bolj nazaj, smo povprečju obravnavali 30 nesreč v celem letu, tako da upamo, da tudi letos te številke ne bomo presegali. Na območju celotne Slovenije smo pa zabeležili lansko leto 658, kar je bilo tudi eno izmed bolj rekordnih v zadnjem letu.
4: Katere napake pohodniki po vaših opažanjih še vedno najpogosteje naredijo?
5: Ja, po našem opažanju je največkrat vzrok za nezgode predvsem pri tujih obiskovalcih naših gora. Pri njih gre za neprimerno opremo, predvsem za obutev, nepoznavanje gora in poti. Hkrati pohodniki ne izbirajo cilja sebi primernega, temu lahko rečemo tako fizično kot psihično pripravljenost. Velikokrat se zgodi, da ljudje pridejo na vrh še brez problema, na to pa so izčrpani in pokličajo pomoč. Včasih pa smo v takšnih situacijah malo se odpočili, počakali ali pa poklicali koga izmed svojih najbližjih za pomoč. Dan danes pa se v bistvu takoj pokliče na številko 112 in potem posredujemo mi. Če imamo srečo, seveda še helikopter, če je seveda leta na voljo, sicer pa se odpravimo pešane. Napake največkrat so tudi podcenjevanje ture, torej da se izberejo prezahtevno ali predolgo pot glede na njihovo pripravljenost. Slabo pripravo, da ne pogledajo vremenske napovedi, da poti niso urejene ali pa precenijo sam čas hoje. Tudi prepozen odhod od doma, a ne v hribe vemo, da se hodi zjutraj. V jame jih lahko tema, vročina ali pa popoldanske neviste. Premalo vode in hrane, posebej to velja za poletje in če vmes ni kakšne planinske postojanke oziroma koče. Veliko ljudi tudi ustraja kljub slabim razmeram oziroma če se te razmere spremenijo. Zanašajo se tudi velikokrat sploh v današnjem času na svojo tehnologijo oziroma telefon. Veliko planinskih poti ni urisanih ali pa na terenu so kakšne gorske stezice, ki pa ne pripeljejo do pravega cilja in zaradi tega tudi zapustijo markirano pot zaradi kakšne bližnjice ali pa mogoče so fotografije. Poudaril bi tudi, da zdaj v dolini imamo že dokaj poletne razmere, zelo je toplo, vroče, v gorah nas pa lahko še pričaka kakšno snežišče, ki ga je potrebno prečiti in če nimamo primerne opreme, se nam lahko na tistem mestu potem zatakne.
4: Zdaj omenili ste telefon, veliko ljudi se v gore odpravi tudi zaradi kakšne krasne fotografije in na socialnih omrežjih, se to pozna tudi pri intervencijah?
5: Ja, rekel bi, da se pozna, vendar takrat, ko pridemo mi na pomoč ljudem, tega ne zaznamo. Tako da tukaj bi dejal, da je treba biti previden, kritičen do teh fotografij, veliko zdaj že naredi tudi umetna inteligenca in da ni nujno, da je, če je taka fotografija nekomu uspela, da bo pa tudi nam uspela. Oziroma ne gremo v gore samo zaradi fotografije, ampak gremo predvsem zaradi neke lastne želje, miru, narave, fizične pripravljenosti, če lahko temu tako rečemo, in ni vse samo v tej fotografiji oziroma družbenih omrežjih.
4: Lahko se kakšna naredi za en fajn spomin, ampak seveda na prave mesto v pravem času. Gospod Vid Grašič, kaj bi moral vsak pohodnik preveriti? Vem, da se ponavljamo z leta v leto, pa vseeno se to še dogaja, preden se odpravi v hribe.
5: Zagotovo pred odhodom v hribe preverimo, če imamo vso potrebno opremo, od primernih oblačil, obutve z primernim podplatom, zadostno količino pijače in hrane, rezervna oblačila, zaščito proti soncu. V nahrbnik tudi poleti sodijo kapo, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo, ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni. Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije so dostopne vse aktualne informacije o prehodnosti vseh planinskih poti oziroma o posebnostih, če pot ni prehodna, in seveda s tem tudi načrtujemo, kje bomo hodili, kako bomo hodili, koliko časa nam bo pot vzela in da če se nam slučajno zatakne, da lahko še pravi čas obrnemo. Poudaril bi tudi tukaj, da če se podajamo v hribe oziroma v gore sami, da vedno svojim najbližjim povemo, kam se podajamo, predvsem tudi kdaj nas lahko doma pričakujejo, če se ne vrnemo pravi čas.
4: Zdaj bila sem na vrhu Begunjščice, jasno vreme, v sekundi je postalo oblačno. Kaj svetujete pohodnikom, če se vreme v gorah nenadoma poslabša?
5: Ja, poleti je to, kar veliko krat, bomo rekli, iznenada se nam to pripeti. Pomembno je takrat, da v bistvu zmanjšamo tveganje tako zase kot za druge, če smo v družbi, in da ne ustrajamo na vrhu za vsako ceno. Pomeni, da ostanemo mirni, ocenimo razmere, če je to megla, veter, dež, sneg. Obrnemo se in poiščemo varnejšo pot navzdol, izogibamo se grebenom, jeklenicam pa kakšnim posameznim drevesom, če pride do nevihte. Oblečemo se v dodatna oblačila, nepremočljivo plast, v tem primeru vetrovko, ker podhladitev takole v visokogorju lahko pride zelo hitro. Držimo se markirane poti, posebej v megli, ki nas lahko, če bomo iskali kakšne bližnjice, se lahko hitro zavedemo, pa se stopimo tam, kjer ne bi bilo treba. Spremljamo zemljevid, če ga imamo s sabo, oziroma v tem primeru GPS, nam telefon lahko koristi, če ga znamo uporabljati na ta način, ne samo za nepotrebne stvari. Če pa smo izgubljeni oziroma poškodovani, pa ostanemo na varnem mestu in seveda pokličemo na pomoč.
4: Glede na to, da je pred nami torej vrhunec pohodniške sezone, še tako na kratko, čeprav ste že veliko povedali skozi naj pogovor, namenite eno najpomembnejše sporočilo za varen obisk gora za vse naše poslušalke in poslušalce.
5: Ja, hribi gore so zelo lepi, a ne, če jih znamo na ta način izkoristiti. Najdejo se tudi poti, ki niso preveč obljudene, da najdemo svoj kotiček za mir in za užitek. Podaril bi pa samo to, da v bistvu cilj ni vrh, a ne, takrat smo šele na pol poti, cilj je, ko pridemo nazaj v dolino.
4: Naj bodo gore kraj lepih razgledov, varnih korakov in odgovornega ravnanja. Gospod Vid Grašič iz Gorske reševalne službe Tržič, hvala lepa za tale pogovor in mirno poletje.
5: Hvala tudi vam in srečno.
6: Jesam toliko trojena.
2: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
6: Grem lahko zraven?
2: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
7: Markacija Gorenca.
8: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
7: Slovenska obutev Proalp.
8: Hotel Pokljuka. In
7: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20:30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor.
3: Što jedan čovjek triba.
2: Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
5: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
6: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
6: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob 100-letnici motošporta v Tržiču organizira 3-dnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
4: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. Hrastovim memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni!

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je včeraj sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. Junija leta 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Minister za obrambo Borut Sajovic.
2: Slovenija je v obdobju 2022-2026 v varnost, odpornost in obrambo te države namenila rekordno veliko sredstev. Predvsem sem pa zdi, da je to področje, ki ga nisem in nikakor nismo politizirali. Varnost ni leva, ni desna, naša slovenska.
1: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

0: Je minuli teden objavilo seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v prvi letnik za prihodnje šolsko leto. Vpis je med drugim tako omejila gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe ekonomske gimnazije ter športnih oddelkov ekonomske gimnazije in gimnazije. Srednješolski izobraževalni center Radovljicam je omejil vpis v programa kozmetični tehnik ter gastronomija in turizem, srednja šola Jesenice v program predšolska vzgoja ter ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica v program ekonomski tehnik. Župani občin Zgornje Gorenjske so na torkovi koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Bohinjski župan Jože Sodja.
1: Pravila se nova uredba, mi smo pač imeli poročilo, kaj vse, saj bom rekel finančno, koliko se je to naredilo, kakšni so zneski in pa koliko se je že to vložil in približno, kaj vse se je naredilo. Rečeno je bilo tudi, da bojo potekali nadlavance in da bo ta nova uredba, da bo spremenjena. Jaz ne vem zdaj točno, kaj vse nas čaka, ampak se bo treba pač na teh delavnicah pripraviti. Pa poskrbeti za to, da gremo naprej tako, kot je zdaj. Jaz mislim, da gre zdaj dobro. Letos financiramo tako, kot smo že prej, kanalizacijo v parku, vodovod v parku, to je Garjuše, potem ceste Garjuše, vrtino za vodo na Koprivniku.
0: Na tuje. Srbija trdi, da članstvo v Evropski uniji ostaja njen strateški cilj, vendar se to v njenih dejanjih ne odraža, navaja poročilo, ki ga je na seji sprejel odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve. Poročilo opozarja še na pomankljivosti pri izvajanju reform ter usklajevanju s pravili in vrednotami Evropske unije, kar ovira Srbijo na evropski poti.
2: Vreme.
0: Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 26 stopinj.
2: Ceste.
0: Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in uvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta bo noči na jutri med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru bodo v tem času polurne popolne zapore. Zaradi praznika v Avstriji pa je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

Glasbeni niz na Gorenco prekinjamo z napovedjo oddaje, ki že v kratkem sledi na naših frekvencah. Poletne noči lahko hitro postanejo neprijetne, ko vročina in vlaga motita spanec ter povzročata potenje in prebujanje. Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da lahko izbira ustrezne posteljnine pomembno vpliva na temperaturo telesa in kakovost spanca v vročih mesecih. O tem v rubriki Pri nas doma. Na vrtu bomo tokrat osvetlili, kako obvarovati rastline v vročinskem valu. Hitre rešitve pa tokrat o tem, česa nikakor ne smete početi v vrtu v vročini. Že kmalu dobrodošli doma, gostila vas bom Mateja Langus.

0: Oglasi.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program na pihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Moj dom, moje obdobje.
1: Poletne noči lahko hitro postanejo neprijetne, ko vročina in vlaga motita spanec ter povzročata potenje in prebujanje. Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da lahko izbira ustrezne posteljnine pomembno vpliva na temperaturo telesa in kakovost spanca v vročih mesecih. O tem v rubriki Pri nas doma. Na vrtu bomo tokrat osvetlili, kako obvarovati rastline v vročinskem valu. Hitre rešitve pa tokrat o tem, česa nikakor ne smete početi v vrtu v vročini. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
0: Pri nas doma.
1: Po pojasnilih strokovnjakov ima temperatura spalnega okolja neposreden vpliv na kakovost spanca. Telo se med spanjem naravno ohlaja, zato lahko težke ali sintetične tkanine ovirajo ta proces in povzročijo občutek pregrevanja. Strokovnjaki še poudarjajo, da je optimalna temperatura spalnice med približno 18 in 20 stopinjami Celzija, vendar v poletnih mesecih tega ni vedno mogoče doseči, zato postane izbira posteljnine še pomembnejša. Katere pa so najboljše tkanine za hladen spanec? Naravni materiali so najboljša izbira za poletno posteljnino, saj bolje dihajo in omogočajo odvajanje vlage. Najpogosteje priporočene tkanine so bombaž, ki omogoča dobro zračnost in upijanje vlage. Lan, ki ima naravne hladilne lastnosti in hitro sušenje, in bambusova vlakna, ki pomagajo pri uravnavanju temperature in zmanjšujejo občutek toplote. Kako pa struktura posteljnine vpliva na potenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomemben samo material, temveč tudi gostota tkanja. Tesno tkane in težke odeje zadržujejo toploto, medtem ko lažje in bolj zračne strukture omogočajo boljši pretok zraka. Po njihovih pojasnilih lahko že menjava odeje ali prevleke bistveno vpliva na zmanjšanje nočnega potenja in izboljša kakovost spanca. Dodatni nasveti za boljše spanje v vročini pa pridejo zdajle. Strokovnjaki priporočajo, da poleg izbire posteljnine upoštevamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na temperaturo telesa med spanjem. Med najpomembnejšimi so uporaba lahkih spalnih oblačil iz naravnih materialov, zračenje spalnice pred spanjem, izogibanje težke hrani in alkoholu v večernih urah in uporaba ventilacije ali ventilatorja za kroženje zraka. Kako pa ustvariti idealno spalno okolje, ko je vroče? Kombinacija pravilne temperature prostora, ustrezne posteljnine in dobre higiene spanja vodi do bistveno bolj kakovostnega počitka. Pomembno je, da spalno okolje ni preobremenjeno z odvečno toploto in da material omogoča naravno uravnavanje telesne temperature skozi vso noč. Nekaj glasbe nas zdajle čaka, potem pa življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom, moje udobje. Vročinski valovi in suša lahko v nekaj dneh uničijo ves trud, ki ste ga vložili v svoj vrt ali zasaditev na balkonu. Rjavenje listov, povešene rastline in izsušena zemlja so prvi znaki, da rastline izgubljajo boj z visokimi temperaturami. A dobra novica je, da lahko s pravočasnimi in premišljenimi ukrepi večino težav preprečite. Ključ je v pravilnem zalivanju, zaščiti pred soncem in ohranjanju vlage v tleh. Če boste ukrepali pravočasno, bo vaš vrt ostal zelen tudi sredi poletne pripeke. V času ekstremne vročine je najhitrejši ukrep zaščita pred neposrednim soncem. Če imate rastline v loncih ali koritih, jih prestavite na senčno stran hiše, pod balkon ali drevo. Tudi že manjša sprememba lege lahko pomeni veliko razliko pri temperaturi tal. Na vrtu si lahko pomagate z improviziranimi rešitvami, senčniki, starimi rjuhami ali senčnimi mrežami. Pomembno je, da rastlin ne zaprete popolnoma, temveč jim omogočite zračenje. Še pomembnejši korak pa je poletno mulčenje, ki deluje kot naravna zaščita pred vročino in sušo. Na površino zemlje nasujte vsaj 5 cm debelo plast organskega materiala, slame, lubja, pokošene trave. Ta plast zadržuje vlago, preprečuje pregrevanje tal in zmanjšuje potrebo po zalivanju. Prav mulčenje je pogosto odločilno, ali bodo rastline vročinski val preživele ali ne. Največja napaka v vročini je površinsko zalivanje. Če vsak dan poškropite le zgornjo plast zemlje, voda nikoli ne doseže korenin, kjer je najbolj potrebna. Namesto tega raje zalivajte redkeje, a temeljito. Zemlja mora biti prepojena, da voda prodre globoko do koreninskega sistema. Najbolj učinkovito je zalivanje zgodaj zjutraj pred 6. uro, zalivanje neposredno ob korenine in uporaba sistema po kapljicah, ki vodo dovaja neposredno tja, kjer jo rastlina najbolj potrebuje in prihrani veliko časa. Zalivanje čez dan ali po listih je napaka, saj voda na soncu hitro izhlapi, kapljice pa lahko povzročijo celo ožige na listih. Zapomnite si, zgodnje jutranje zalivanje je najpomembnejši ukrep za preživetje rastlin v vročini. Nikoli ne zalivajte čez dan ali po listih, ampak vedno neposredno v območje korenin. Če želite dolgoročno manj težav, stavite na rastline, ki so odporne na sušo in vročino. Med najbolj trpežne sodijo sivka, žajbelj, timijan, rožmarin, okrasne trave, ameriški slamnik. To so rastline, ki uspevajo tudi v slabši zemlji in potrebujejo manj vode. Dobra praksa je tudi gostejša zasaditev. Listi namreč ustvarijo naravno senco, ki ščiti tla pred neposrednim soncem in upočasni izhlapevanje vode. Še hitre rešitve nas čakajo po glasbeni pauzi.

0: hitre rešitve.
1: Dobrodošli nazaj v hitrih rešitvah. Danes ostajamo na vrtu. V času vročinskih valov rastline potrebujejo mir, ne dodatnega stresa, zato se izogibajte naslednjim opravilom. Gnojenju. Rastline v vročini ne morejo učinkovito izkoriščati hranil. Gnojenje jih lahko dodatno izčrpa. Obrezovanju. Z rezjo povečate izslepevanje in oslabite rastlino, ki se že bori za preživetje. Presajanju. Korenine potrebujejo stabilno in hladno okolje. Presajanje v vročini pogosto pomeni propad rastline. Uporabi škropiv. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija lahko zaščitna sredstva na listih povzročijo ožige. Kaj to pomeni za vaš vrt? Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo stalnica poletja. Zato zaščita rastlin ni več le koristna, ampak nujna. Če boste upoštevali osnovna pravila, senčenje, globinsko zalivanje in mulčenje, boste naredili največ, kar lahko. Vaš vrt pa vam bo to vrnil z zdravimi rastlinami, več pridelka in manj stresa. Največja napaka je odlašanje. Ko rastline enkrat kažejo znake hude izsušitve, jih je pogosto težko rešiti. Zato ukrepajte pravočasno že ob prvem vročinskem valu. Ko pritiska huda vročina, pa obstaja tudi nevarnost neviht, ki so nepredvidljive. Pa še to, če odhajate za nekaj dni, lahko s preprostimi triki preprečite, da vas pričaka uničen vrt. Najprej je tu temeljito zalivanje in zastirka. Pred odhodom obilno zalijte vse rastline in dodajte plast zastirke, ki bo zadrževala vlago. Lonce in korita premaknite na senčno stran ali jih postavite skupaj, tako bodo rastline ustvarile lastno mikroklimo. Uporabite plastenko z majhno luknjo, obrnjeno v zemljo. Voda bo počasi kapljala in ohranjala vlago več dni. Takole smo prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodnji mesec. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom, moje udobje.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
3: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ko
9: pa delaš?
8: Zbiram kjer rosce bi.
9: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zarad razgledov, pa zarad čevlov.
0: Pa čevli ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled.
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevle bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribo in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si. Pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Avto odpad Vrhovec d.o.o. Domžale.
2: Transles d.o.o. Železniki.
3: Zavarovalnica Triglav.
2: In Pomis, notranja vrata Andrej Šilc, Sodražica.
1: V teh dneh gremo radi v hribe, kajti markacija Gorenca je tisti čas, ko se posvetimo nekoliko goram, tudi obnašanju v gorah, in v naši družbi je gospod Martin Šolar, predsednik Planinske zveze Slovenije. Gospod Šolar, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan tudi vam.
1: Pa če morda začneva, kakšen je bonton v gorah, morda, ne vem, na poteh, pri planinskih kočah, v planinskih kočah, včasih se pojavlja vprašanje, kdo se mora komu umakniti, tisti, ki gre proti vrhu ali tisti, ki se vrača na izhodišče?
4: Pravzaprav takega pravega pravila ni, kot ga poznamo pri cestnoprometnih predpisih. Mislim, da je treba pogledati na dejansko situacijo, tisti bolj čili, bolj krepki,

0: naj se vedno umaknejo tistim starejšim ali pa gospem in tako naprej. Mislim, da je to že čisto prvo pravilo bontona, da gledamo na tak način.
1: Kaj pa, kar se koč tiče, včasih vemo, da se kakšna družba rada malo poveseli?
0: Ja, lejte, planinske koče so namenjene, niso več to tista skromna zavetišča, ki nudijo zaščito planincem, da se zatečejo pred neurjem, pa tudi to še vedno so. Koče so tu zato, da pravzaprav ponudijo tisto, kar imajo obiskovalcem. To je del njihovega zaslužka, prihodka, ki se vlaga nazaj v planinstvo. Tako da moramo razumeti tudi ta ekonomski interes koč. Po drugi strani pa seveda si želimo, da bi bilo obnašanje v kočah kočam primerno, koliko ni veliko prostora, ko použijemo svojo malico oziroma popijemo pijačo, ki smo jo naročili, potem počasi damo prostor drugim, če je vreme slabo, če ni dovolj prostora in tako naprej. Kar se pa tiče veseljačenja, pa seveda nekaj tega družabnosti v gorah, to je posebna tema, nekaj tega je vedno dobrodošlo, odvisno pravzaprav, kako gledamo na to družabnost, neko veseljačenje pa v planinskih kočah prav gotovo ni primer.
1: Gospod Šolar, kaj pa, kar se tiče zanesljivih informacij o razmerah v gorah, te nekateri iščejo na družabnih omrežjih, vendar le pa ste na Planinski zvezi Slovenije vzpostavili zelo dober in zanesljiv sistem, drži?
0: Ja, res je, v poplavi današnjih informacij preko družbenih omrežij, preko številnih aplikacij, seveda ves čas poudarjamo, da je treba uporabljati le tisto, kar je zaupanja vredno. Zdaj navaden obiskovalec bo pravzaprav težko ločil med zaupanje vredno aplikacijo in pa nekaj, kar se pojavlja po družbenih omrežjih. Zato pač svetujemo, naj se uporablja radna, kontrolirana, uredniško kontrolirana aplikacija MAP-PZS, ki nudi najbolj konkretne, najbolj ažurne, najbolj točne podatke o poteh. Mi tudi svetujemo, da tisto, kar ljudje posnamejo na svojih pametnih napravah, urah, telefonih in še čemu, naj tega pravzaprav ne delijo, kajti to je pač njihova osebna izkušnja, lahko je seveda popolnoma dobra, lahko je tisto sled naredil izjemen ekstrem športnik, izkušen poznavalec in vse drži, pa vendarle je šel morda nekaj po svoje. Ali pa po drugi strani smo se morda namerno ali pa nenamerno izgubili in je spet sled zavajajoča. Zato prosim, ne delite sledi, ki jih naredite na svojih napravah.
1: No, drugače pa, če sva že ravno pri socialnih omrežjih, tudi tukaj nekako ciljate na to, da niso socialna omrežja najboljša inspiracija za cilje, ki jih morda izbiramo. Kako pravzaprav naj si planinke in planinci izberejo cilj, kamor želijo?
0: No, priprava naturo je bistveno več kot pogled na družbeno omrežje. Seveda so obstajajo določene spletne strani, kjer najdemo dokaj zanesljive informacije, dokaj dobre upise in to je lahko vedno tudi v pomoč. Naturo se treba pripraviti. Jaz vedno govorim, da je hoja v gore vse življenjski proces, vedno se lahko naučimo kaj novega. Predvsem moramo pa preudarno in trezno oceniti, ali nam je nek cilj, ki se lahko zdi še tako privlačen, ker ga je upisal nekdo, ki je temu vešč, ali pa tudi ne, ali smo res sposobni priti tja, kako se pripraviti na turo in seveda nazadnje tudi preverjanje stanja, ne le vremena, stanja poti in tako naprej.
1: Gospod Šolar, najlepša hvala in tudi, da bi bilo čim manj nesreč in pa morda še kaj hujšega v slovenskih gorah. Lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam, lep pozdrav v Radiu Gorenje.
2: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz eno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
3: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji markacije Gorenca.
3: Slovenska obutev Proalp.
2: Hotel Pokljuka. In
3: Ines D.O. Škoda.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Prinskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Prinskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
3: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.

0: oglasi.
1: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
2: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Ta doma sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi vkaj dobiš. Parfinžgar Brezje.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Gorenjska plaža odpira poletje.
5: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
4: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
5: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. juni ob 21.
4: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
5: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
4: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je letos potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je dotaknil tudi kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena, da ta ohrani najbolj izkušene, strokovne in predane sodelavce.
2: Če želimo tudi v prihodnje ohraniti visoko raven varnosti, se moramo z znanjem, opremo in zakonodajo prilagajati novim oblikam kriminalitete. Predvsem pa moramo posebno skrb nameniti tistim, ki varnost vsak dan zagotavljajo. Kadrovska podhranjenost, odhodi zaposlenih, naraščajoče obremenitve in zahtevne delovne razmere puščajo posledice celotnemu policijskemu sistemu. Zato ni dovolj, da se osredotočamo zgolj na pridobivanje novih kadrov. Enako pomembno je, da znamo ohraniti najbolj izkušene, strokovne in predane sodelavce.
1: Za izboljšanje dostopnosti do nujne medicinske pomoči so v Bohinju z začetkom tega meseca vzpostavili ekipo nujnega reševalnega vozila. Gre za pomembno izboljšanje varnosti prebivalcev in obiskovalcev območja, do katerega je zlasti v poletnem času zaradi prometnih zastojev z Bleda dolga pot. Ekipa je začela delovati včeraj in bo v Bohinju prisotna čez dan vse dni v letu. Aktivirala se bo preko klica na številko 112 in delovala iz prostorov zdravstvenega doma Bohinj. V soboto 30. maja so cerklje na Gorenjskem obiskali nekdani poslanci nekdanjega zbora občin Skupščine Republike Slovenije, ki so se ob 36. obletnici osamosvojitve zbrali na srečanju. Več pa župan Franc Čebulj.
3: Sem jih sprejel na občini v sejni sobi oziroma sejni dvorani, ki si vam kratko predstavil občino kot tako in vse začetke, kako smo pričeli za leto 94, 95 in seveda vse dosežke v teh 32 letih. Potem smo se premaknili v Hribarjevo vilo, ki so se ogledali vse tri sklope muzeja, najbolj jih je navdušil muzej nastanek samostojne države ter kranjskega demosa, tudi vale dva segmenta, kot Hribar, meščanstvo, arheologija in občina skozi čas. Po zaključku ogleda pa so si še

0: ogledali rojstno hišo Ignacija Boršnika, potem so šli tudi na ogled delavnice Petra Slatnarja in nato so si še ogledali druge znamenitosti.
1: Kosovo potrebuje stabilne institucije, ki bodo sposobne izvajati reforme, je včeraj v Prištini poudaril predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Kosovske politične voditelje je pozval k uresničevanju zavez iz sporazumov o normalizaciji odnosov s Srbijo, kar je ključno za evropsko prihodnost obeh držav.
2: Vreme.
1: Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 26 stopinj.
2: Ceste.
1: Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in uvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta bo noči na jutri med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru bodo v tem času polurne popolne zapore. Zaradi praznika v Avstriji pa je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribo in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
3: Dobar dan, v današnji markaciji Gorenca smo se podali do Planinskega društva Pod Brdo. Spoznali bomo kočo na Črni prsti. V naši družbi je predsednik društva in pa podžupan občine Tolmin, gospod Tomaž Štenkler. En lep dobar dan želim.
4: Lep pozdrav iz Baške grape, Gorniške vasi.
3: Gospod Tomaž, vi upravljate s kočo na Črni prsti. Povejte nam, kako pridemo do koče.
4: Ja, sama koča stoji na grebenu Bohinjski Tolminski gora. Ima seveda več pristopov. Iz primorske strani je dostop iz Podbrda in vasi Cekav. Iz bohinjske strani lahko dostopate iz same Bohinjske Bistrice preko Orožneve koče do Črne prsti. Obstajate še dva malo daljša pristopa, in sicer iz strani Soriške planino preko Možica Koble ter na drugi strani dostop preko Vogla Rodice do same Črne prsti. Seveda pa je Črna prst stoji na relaciji, pod katero poteka tudi bohinjska proga. Zaradi tega zelo priporočamo trajno mobilni dostop, namreč vkolikor se na Črno prst odpravljate z vlakom, lahko se stopite v Bohinjski Bistrici, se popnete na Črno prst, na to nazaj v Podbrdo ali ravno v nasprotni smeri. Se pravi, Črna prst je dostopna tudi z javnim prevozom.
3: Kaj pa vse ponujate obiskovalcem?
4: Koča na Črni prsti je klasična planinska koča z namestitvami, se pravi dvoposteljne sobe plus skupna ležišča, pa klasično planinsko kulinariko, ki ponuja tudi dnevno ponudbo z pozdravi iz kuhinje. Vse skupaj lahko spremljate tudi na naših socialnih omrežjih, se pravi Facebook, Instagram strani, spletni strani. Letašnje osebje pa zagotavlja, da bo iz kuhinje dišalo tudi prav po posebnih odličnih sladicah.
3: Mamljivo. Povejte nam, gospod Tomaž, kako pa je odprta koča na Črni prsti?
4: Koča se uradno odpre 1. junija in je vsak dan odprta do 30. septembra. Po tem datumu pa je nekje do 1. novembra odprta tudi ob vikendih, seveda v primeru lepega vremena.
3: Povejte nam, kaj pa nova Gorniška vas?
4: Ja, s ponosom lahko povemo in promoviramo, da je celotna Baška grapa postala tudi del družine Gorniških vasi. Namreč, poleg Mojstrane Luč Jezerskega smo v lanskem letu vstopili v to družino, tudi kot naziv Baška grapa Gorniška vas. Namreč sam koncept te logike je sobivanje z naravo in pohodniški turizem.
3: Gospod Tomaž, če pa kočo na Črni prsti obiščem 10-krat, kaj prejmem?
4: Akcija na obisk na Črno prsti nekaj, kar pri nas traja že kar nekaj let. Namreč vsi, ki se na Črno prst povznejo 10-krat v letu, dobijo za to tudi spominsko majico. Za najmlajše pa seniorje, ki so starejši od 65 let, pa je potrebno opraviti samo 5 usponov.
3: Omeniva pa še vaše tradicionalne prireditve. Katere so?
4: Planinsko društvo organizira dve klasični tradicionalni prireditvi, ki sta vezani prav na Črno prst. Prva sobota v septembru organiziramo tradicionalni gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst. Ta tek sam je priznan kot prvi organiziran gorski tek v Sloveniji, začel se namreč že leta 1970. Tretja sobota v septembru pa je tradicionalno rezervirana za organizacijo tradicionalnega srečanja planincev na Črni prsti, kjer pa je glavna atrakcija poleg seveda kulturnega programa tudi pogostitev z ribami iz lokalne ribogojnice Brunarica Slap.
3: Odlično, koča na Črni prsti nas torej vabi. Gospod Tomaž Štenkler, hvala lepa za pogovor in predstavitev, pa se vidimo.
4: Ja, hvala tudi vam ter vljudno vabljeni na Črno prst.
3: Hvala lepa in ogromno prijaznih obiskovalcev, seveda.
4: Lep dan.
5: Jaz sem toliko utrujena.
1: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
5: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
6: Markacija Gorenca.

0: oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny, v soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar, za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok. Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalcem Radia Gorenc.
1: Zaradi poškodovanega cestišča pa tudi nevarnosti ponovnega plazenja je vzpostavljena začasna popolna prepoved uporabe občinske ceste Podgrivar Žbontar. Kako je s sanacijo tega odseka?
2: Ja, izvedeno je bilo javno naročilo za sanacijo 80-metrskega odseka, te posebne ceste. Predvidena je v kratkem, izvajalec bo z deli začel v mesecu juliju. Cesta pa je zaprta zaradi plazu. Veliko turistov pač uporablja pa kolesarjev ta odsek. Zaradi varnosti smo se pač odločili, da ta odsek začasno zapremo.
1: Katera dela pa so še v teku v občini Železniki?
2: Ja, če gledamo cestno področje, se trenutno pospešeno ureja vaško jedro v Vesorici. Zaključek del z asfaltacijo je predviden konec junija. Projekt obsega izgradnjo dveh avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, zamenjavo ostroja ceste, ureditev odvodnavanja pa nove javne razsvetlave. Potem poteka priprava tudi na javni poti Podgrivar Žbontar za asfaltacijo. Tukaj so že zaključena dela na odseku, na dobrih 800 metrih dolgem odseku. Izvedeno je bilo novo nasutje ceste, ureditev odvodnavanja, drenaža, izdelale so se tudi kamnite pete na območju posedanja cestišč in no, upamo, da bojo v sklopu programa asfaltacije v kratkem zaključena tudi asfaltacija na tem odseku. Poteka tudi sanacija usada na lokalni cesti Golica-Sevca, kjer se bo v kratkem začela sanacija za kamnito betonsko uporno konstrukcijo in pa piloti. Predvidena je tudi izvedba drenaže, menjava ostroje ceste in pa nov asfalt. Na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega roba je bilo tudi že izvedeno javno naročilo, predvidena rekonstrukcija 30-metrskega odseka, ureditev odvodnavanja, meteorne kanalizacije. Začetek del je predviden konca junija in na to bo sledila še asfaltacija. Potekajo pa tudi sanacije na vodotokih, na Nidralski grapi se končuje sanacija problematičnega odseka, dela so zajemala, no še vedno potekajo, 13 zaplavnih pregrad za omritev toka, preprečevanje nadaljne bočne erozije bližin, ki so se ponekod že plazile v strugo, taka ocenjena vrednost del je 380 000 evrov, potem je zaključena tudi sanacija na strugi Sevnice v Sevcih. Izvedeno je bilo odstranjevanje naplavin za zagotovitev boljše pretočnosti struge, rekonstruirani so bili tudi vodni pregovi za umiritev toka in pa poškodovane brežine se je obložilo s kamnom v suho, obstoječa poškodovana obrežna zavarovanja pa so se na določenih mestih tudi odstranila pa nadomestila z novim. Tukaj je cenjena vrednost del 430 000 evrov. Zdaj poteka tudi sanacija na vodotoku Zadnja Sora od Sorškega potoka do Zgage. Koncesionar HNG je pričel deli na poplavah poškodovani strugi Zadnje Sore. Predvidena dela zajemajo sanacijo z razvisko poškodovanih brežin pa ostale ureditve za zagotovitev pretočnosti vodotoka. Tudi tukaj je ocenjena vrednost preko 140 000 evrov. Začeli smo tudi z gradnjo mostu v Logu. V maju je izvajalec podjetje Resal pričel z deli. Občina je za projekt pridobila sanacijska sredstva, Ministrstvo za naravne vire in prostor, v višini 160 000 evrov. Trenutno so bile izvedene ureditve brežin gorvodno, v nadaljevanju pa bo izvajalec porušil most in zgradil nov hidrološko ustrezen most, pa na novo se bo uredilo tudi cestne priključke. V predhodnem programu sanacije smo tudi pridobili nekaj sredstev in se trenutno ureja na lokalni cesti Sevca-Kališe, približno 100 metrov dolg poškodovan odsek. Tukaj so izvedena dela, obsegajo gradnjo kamnito-betonskega opornega zidu, temeljenega s tirnicami, pa sama rekonstrukcija vozišča. Asfaltacija odseka pa je predvidena po rednem programu asfaltacij.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi ostaja župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, 18. junija je pred vami seja občinskega sveta. Kakšni so poudarki?
1: Ja, res je. Obravnavali bomo predloge za podelitev občinskih priznanj. Podali bomo predlog soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Potem bomo obravnavali prvi rebalans proračuna. Spreminjali bomo tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov, se pravi gostinskih lokalov. Gre pa samo za uskladitev s spremembami zakona. Odbor za gospodarstvo se je že seznanil s poročilom koncesionarja toplarne o upravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe, predvsem za distribucijo toplote na območju občine Železniki, in pa seznanili se bomo z letnim poročilom toplarne. Sprejeli bomo tudi nov cenik pokopaliških pa pogrebnih dejavnosti, predvsem za krajevno skupnost Železniki.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Sami ste že omenili praznovanje občinskega praznika. Praznovali ga boste 30. junija in ob tej priložnosti bo občina Železniki podelila priznanje tudi vsem učencem in dijakom, ki so dosegli izjemen uspeh v vseh razredih osnovne šole, tako da ob tem prosite tudi za pomoč drži.
1: Ja, res je, občina prosi za podatke, predvsem srednješolce, za vse, ki ste bili v vseh štirih letih odlični, uspešni pri tem šolanju, ker iz srednjih šol občina ne dobi podatkov o uspehu učencev, zato prosimo, da se učenci sami javijo v pisarni ali na sprejemni pisarni ali pa pokličejo in pač to sporočijo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse informacije in lep pozdrav v Železnike.
1: Ja, hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki. Poslušate. Najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.

0: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje, praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi! Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Občina Gorje že šesto leto zapored prireja dobrodelno kolesarsko avanturo od Gori do Ankarana. Na pot se bodo odpravili v soboto 20. junija. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Letos kolesarimo za Luka, da mu pomagamo pri fizioterapijah in ortopedskih pripomočkih, da mu pokažemo, da v tej zgodbi ni sam, da smo ob njem ljudje, ki verjamemo van in mu želimo olajšati pot življenja. Dogodek se bo začel 20. junija ob 7. uri zjutraj pred občino Gorje. Pred štartom nas bo nagovoril človek, ki ga v Gorjah ne cenimo samo zaradi medalj, ampak predvsem zaradi njegove srčnosti. Olimpijec, svetovni prvak, športni junak in človek z velikim srcem Jakov Fak.
1: V občini Cerklje na Gorenjskem so se lotili ureditve več cest, več pa župan Franc Čebulj.
3: Ja, v letošnjem letu je v programu tako rekoč, da 10 kilometrov preplestimo z razširitvami, z opornimi zidovi. Dva odcepa sta že zaključena, to je cesta Vasca letališče Brnik, nato pa tudi del ceste Rondo Trata proti Šenčurju.
1: Na tuje. Japonska vlada je potrdila rebalans državnega proračuna, s katerim povečuje porabo za okoli 17 milijard evrov. Dodatna sredstva bodo namenjena pomoči gospodinstvom. Ta namreč ob vojni v Iranu tarajo vse višji življenjski stroški, zlasti energetski.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 11 do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami do 15. junija zaprta. Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in uvoz iz smeri Ljubljane. Primorska avtocesta bo noči na jutri med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru bodo v tem času pol.

urne popolne zapore. Zaradi praznika v Avstriji pa je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Dober dan, lep pozdrav iz frekvenc Radia Gorenc. Četrtek popoldan se je začel, zdaj nekateri ste že na poti domov, nekateri bomo še mal delali, kot kaže, ampak se sploh ne bomo sekirali, ker je jutri itak zadnji delovni dan, zdaj mingrede žal mi je za vse, ki v soboto niste frej, ampak težko kaj pomagam. Skratka, 4. junij je danes in če ne drugače, ga bomo pa pač preživeli vsaj ob dobri glasbi. In ker smo ravno pri dobrem, danes je imela naša Urša zelo dobro družbo tukaj pri nam v studiju, namreč Žan Serčič jo je obiskal, sam je pa res, da tokrat ni prišel sam. Ne, z njim je prišla tudi punca po imenu Ari, ki ni zares njegova punca, ampak je del dueta, ki sta ga skupaj posnela oziroma zapela, pa da vas ne bom zdaj čizmedil. No, v glavnem, nova pesem, ampak več o njej pa zelo, zelo kmalu.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
0: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
7: A rabiš gradben stroj?
8: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.

0: mi lahko poveš, zakaj? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
1: V teh dneh z markacijo Gorenca osvetljujemo različne vidike hoje v gore in eno najpomembnejših, če nekar najpomembneje, je to, kakšno je vreme, pa seveda oprema. Ampak o tem smo že govorili, zato sedaj le na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Andreja Velkavrha iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Pa če morda začneva pri osnovah, kakšne so posebnosti gorskega vremena oziroma vremena v gorah?
3: Predvsem, če začneva z lepim, ne? Kadar je sonce, sploh že kar od zgodne pomladi naprej, pravzaprav je to močno ultraviolično sevanje, kar pomeni, da če ni oblakov, naša koža zelo trpi in jo je treba zaščititi, bolje hoditi v dolgih rokavih tudi poleti, ker je sonce res močno in nas lahko hitro opeče, pa ne samo roke, noge, ne pozabimo na vrat, uhlje, nos, skratka, te izpostavljene dele, na katere morda dosti krat pozabimo. No, če greva pa potem bolj k takemu aktivnemu vremenu, seveda, bi rekel, gore so dosti krat generator vremenskih pojavov, recimo ob vlažnem vetru takoj dobijo kape po vrhovih, pa potem recimo so generator neviht, ne? Če drugje ni, pogosteje začnejo nastajati nad hribi, naprimer. Značilne za gore so hitre temperaturne spremembe ob teh vremenskih pojavih, ne? Česar se morda ne zavedamo, da tudi poleti, kadar je vročina, tako kot zdaj, naprimer, relativno vroče, ne? Ko pride nevihta, se lahko zelo ohladi in če nas premoči, pa če smo daleč od zavetja ali pa še kakšen veter, pa še če se kaj poškodujemo, se hitro podhladimo. Ne? Človek vedno razmišlja o tem, da se mu nič ne bo zgodilo. Če se mu kaj zgodi in če ni opreme, je tudi vreme lahko usodno.
1: Zdaj, Alpe, to ste tudi sami omenili, so verjetno kar precej pomemben dejavnik, ki močno vpliva na vreme pri nas.
3: No, če gledamo Alpe kot celoto, ne, to vsak gorski masiv pravzaprav zelo vpliva na vreme. Relief nasploh je eden od odločilnih faktorjev pri razvoju vremena. Preusmerjajo preko gibanje vremenskih front, naprimer, in zračnih mas, tokove zračnih mas, naprimer, kadar, če si predstavljate, vremenska fronta je dejansko meja med toplejšo in hladnejšo zračno maso, ne, in to več kilometrov visoka, in zdaj, če si predstavljate, da pride taka meja do Alp, seveda, če tam nad 3-4 tisoč metri gre lahko ta zrak čez, spodaj pa ne, ker dobesedno do stene in se mora usmeriti Alpami in pride na okoli, recimo do naših krajev. Ne? Tako se pogosto zgodi, zato je tudi Slovenija, pa ne samo Slovenija, ampak sploh kraj južno od Alp, pogosto preko kraj, kjer so nevihte zelo pogoste, da pač v višinah pride hladen zrak, pri tleh pa, ker mora hladnejši na okoli, zamuja in je spodaj še toplo, vroče, če hočete, zgore pa se ohladi in to je v bistvu dober recept za nastanek neviht. Ko pride ta hladen zrak okoli, se pa ozračje stabilizira.
1: Zdaj, sami ste omenili, a ne, nevihte prihaja poletno vreme, vemo, popoldanske nevihte so zelo pogoste, v gorah še toliko bolj, zato vedno svetujemo nekako, da se od doma odpravimo dovolj zgodaj zjutraj. Na kaj moramo biti, recimo, pozorni, ko gremo zjutraj od doma? Kakšni so tisti morda znaki, da je ozračje toliko nestabilno, da se morda še pred popoldnevom lahko zgodijo kakšne padavine?
3: Ja, to je zdaj težko laiku, kar tako na hitro iz rokava stresti, ne? Recimo danes so že taki oblaki na nebu, ki napovedujejo, da je ozračje nestabilno in da prihaja vremenska fronta, ampak zato je treba kar dobro poznati oblake. Naprimer, ena od takih koristnih stvari je seveda prvič, da tudi zjutraj preden se odpravimo, preverimo vremensko napoved, ki je pač tudi na spletu, ni treba čakati na poročila na radio. Na spletu lahko vidimo tudi nočno sondažo, se pravi, rekel, merite, ki jo je opravil meteorološki balon. To je vertikalna struktura ozračja, kjer se vidi lahko, da je pač ozračje nestabilno, ampak tudi tu je treba nekaj predznanja, ne, da se to lahko uporablja. Predvsem pa že zjutraj pogledati recimo na radarsko sliko ali kje v naši bližini že, so že kakšni odrazi, ki bi kazali, da nastaja kakšne plohe ali nevihte in potem eventualno razmisliti ali pogledati, če se je vremenska napoved kaj spremenila, ker, a veste, nobena vremenska napoved ni vedno 100%, ne? In zdaj se zgodi, recimo, da kdaj kakšni procesi tudi lahko tudi prehitevajo za 6 ur. 6 ur je veliko, ne? Namesto ob 6 zjutraj ob 12 ali obratno, ne? Tako da predvsem na te zadeve. Drugače pa, kot sem rekel, samo s pogledom na hribe ne boste mogli prav dosti vedeti, kaj se bo dogajalo oziroma kdaj se bo dogajalo.
1: Kaj pa, ko smo že v gorah, kateri znaki pa nas opozarjajo tam na to, da se vreme poslabšuje, da je bolje, da se vrnemo na izhodišče ali pa vsaj, ne vem, do koče, do bivaka?
3: Ja, predvsem, če vidimo okoli sebe, recimo zdaj v poletnem času, ne, da hitro rast kopaste oblačnosti. Tem seveda, da ko baze postanejo temne, ne, ali pa na spodnji strani oblaki temni, to pomeni, da so že nekoliko bolj debeli, čeprav tudi to ni vedno res, ne. Namreč, če ste vi pod oblakom, pa če postane temen, še ne pomeni, da je visok 9 ali pa 5 kilometrov, ki je že lahko nevihta, ker ne vidite, kako visoko gre. Ne. Še vedno je najboljši recept uporaba, oziroma da pogledate na radarsko sliko, če so kje že kakšni zametki, kakšni odrazi. Seveda pa žal v gorah ni vedno signala, da bi si to lahko privoščili, ampak vendarle marsikje je in to se splača izkoristiti.
1: Zdaj, gospod Velkavrh, ste soavtor članka, v katerem ste recimo preučili tudi več kot 100 nesreč. Snežnimi plazovi iskali ste povezavo med oceno nevarnosti proženja snežnih plazov in nesrečami s snežnimi plazovi. Sodelujete tudi pri pripravi snežnih biltenov. Mi pogosto na Radiu Gorenc objavljamo prav te vaše ocene plazovne nevarnosti. Poletje je tukaj, tako da plazovne nevarnosti ni, ampak vendarle, kako pripravljate morda te ocene, da si bomo znali predstavljati?
3: Ja, prvič, z rednim spremljanjem vremenskih razmer, ki seveda vplivajo na nastanje in preobražanje snežne odeje, s rednimi terenskimi ogledi, vsak teden gremo na teren. Dej, to je morda malo, ampak ja, želeli bi si več, samo pač imamo pač omejeno število ljudi, ki to lahko počnemo. Pri tem delamo prereze snežne odeje, gledamo kristale po debelini, kakšne so plasti in tako naprej, če so kakšne skrite šibke plasti v snežni odeji, ki so lahko, bi rekel, vir ali pa, ne bom rekel, sprožitelj, ampak po kateri se lahko sneg splazi, na primer. Imamo pa tudi model za snežno odejo, ki podobno kot za vreme, modelira, se pravi, na podlagi vhodnih podatkov računa dobesedno, kako se sneg preobraža oziroma kakšne so plasti po višinah na različnih točkah. Tako da teh faktorjev je več, ki jih upoštevamo potem pri končni sestavi plazovnega poročila.
1: Gospod Velkavrh, najlepša hvala in hvala tudi za vaše delo, ki ga upravljate, zato da gremo lahko mi ne samo v hribe, ampak morda grabt seno takrat, ko je vreme za to primerno. Hvala vam in lep pozdrav.
3: Hvala vam, nasvidenje.
2: Jaz sem toliko trojena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz teno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
4: Markacija Gorenca.
2: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
4: Slovenska obutev Proalp.
2: Hotel Pokljuka. In
4: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Nekaj kaoca in veseli svatje, mi pa ne gledamo v zvezde, ampak v nebo, zvezde pridemo kasneje. Trenutno pa je sončno, najvišje temperature danes pa se gibajo od 21 pa tja do 26 stopinj. Zdaj po noči, kot kaže, se bo od zahoda začelo počasi oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko pa tudi malo zagrmi. Temperature zjutraj bodo tam od 9 do 13, na Goriškem pa ob morju seveda nekoliko več, tja do 16 stopinj Celzija, sicer pa bo jutri, oziroma se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Mater spet da še. In še na ceste, nesreča na Vipavski hitri cesti, tam je zaprt vozni pas med počivališčem Mlake Jug in predorom pod nanos v smeri Razdrtega, nastal pa je seveda zastoj. Nesreča pa, kot kaže, oziroma ovira na cesti Črnuče-Tomačevo, tam je oviran promet med Dunajsko in Brničevo proti Ljubljani. Zastoj beležimo na gorenjski avtocesti od podotika proti Kosezam, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami in tudi na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru. No, smo lih proti Kopru, gremo še na primorsko avtocesto, tam beležimo zastoje od Kozari mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno spet proti Kopru in tudi med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti nič drugačno stanje, zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pa na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu in tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in o tam pa je zastoj dolg približno pol kilometra oziroma 500 metrov. Pred prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, no, tudi tam očitno stojite. Med drugim stojite tudi na cestah Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela, Bled, Vič, Brezovica in nenazadnje še Koper proti Šmarju. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, mislim, sej posebnosti očitno je bo več kot dost, ampak ja, če ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Bovnova terapija Stela, terapija za male in velike.
3: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo miritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
4: Bovnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
8: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Vili Resnik na Fuzbal me pusta in ja, ne gremo daleč od nogometnih igrišč. Decembra lani je Lionel Messi med tridnevno turnejo GOAT, se pravi Greatest of All Time oziroma največji vseh časov, obiskal 4 indijska mesta in ustavil se je tudi v Kolkati. Zdaj, tam je ob tej priložnosti v njegovo čast zrasel tak ogromen kip, ki je v višino meril kar neverjetnih 21 metrov. Ampak ja, konec maja pa je prebivalce očitno ob pregledu na skulpturo močno zaskrbelo, ta se je namreč v vetru sumljivo zibala in tako nagnila. In zaradi številnih prestrašenih pritožb so tamkajšnji inženirji opravili pregled velikanske upodobitve Argentinca in ker so ugotovili, da je nevaren, so ga cek-pk tudi tako odstranili. Zdaj, spomenik nogometaša naj bi bil do preklica v varstvu oddelka za javna dela, kdaj in kje ga bodo znova postavili, pa zaenkrat še ni znano. Znana pa je naslednja pesem, ki jo bomo slišali na Radiu Gorenc. Iz Kolkate se selimo v Pariz, oziroma iz Indije gremo nazaj v Francijo. Ona sanja Pariz in Don Juan.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Ob posvetu o nasilju nad ljudmi z oviranostjo v institucijah pozivajo k sistemskim rešitvam. Na torkovem posvetu o nasilju nad ljudmi z oviranostjo v institucijah, ki je potekalo v hiši Evropske unije, so izpostavili, da je nasilje v institucijah sistemsko vprašanje, ki zahteva sistemske rešitve. Več pa varuhinja Simona Drenik Bavdek.
2: Vprašanje nasilja nad osebami z oviranostmi ni zgolj vprašanje socialnega ali zdravstvenega sistema. Gre za vprašanje, kakšna družba želimo biti. Ali bomo osebe z oviranostmi obravnavali kot polnopravne nosilce pravic za možnostjo odločanja o lastnem življenju, ali pa bomo še naprej ohranili sistem, ki temelji na predvsem nadzoru.
1: Poglejmo na tuje. Skupina evropskih držav se zavzema za omejitev izdajanja vizumov za ruske državljane, ki v Evropo prihajajo na počitnice, medtem ko Rusija že peto leto nadaljuje vojno proti Ukrajini. O tej temi, ki so jo v pismu izpostavile Poljska, Norveška, Baltske države in še 9 članic šengenskega območja, danes razpravljajo tudi notranji ministri Evropske unije. Nazaj domov. Tri občine so izstopile iz gorenjskega regionalnega sistema izposoje koles Gorenjska Bike. Kakšen je odziv v občini Cerklje na Gorenjskem pa župan Franc Čebulj?
3: Zelo klaveren. Tako da žal smo za letošnje leto že podpisali pogodbo v vezi z izmenjavo teh koles z sistemom, ki je deloval tudi v teh treh občinah na Gorenjskem. Tako da vsekakor v naslednjem letu bo tudi občina stopila iz sistema Bike, ker je skratka nesmiselno sredstvo porabljati za nekaj, kar skratka ni zaživelo.
1: S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim. Zapornice bodo omogočile tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza zaradi nedokončanih del letos še ne bo mogoč. Z namenom razbremenitve prelaza je od 1. junija do 30. septembra organizirana brezplačna avtobusna linija.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, temperature pa se gibajo od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi, temperature zjutraj pa bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zastoje beležimo na gorenjski avtocesti od podotika proti Kosezam na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami in tudi na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti od Kozari mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in tudi med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na vipavski hitri cesti beležimo zastoje med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, na ljubljanski obvoznici od Rondoja Tomačevo in Bizovika mimo Zadobrova

Dobrove in Snebari proti Celju in tudi na razcepu Malence iz smeri južne in vzhodne ljubljanske obvoznice naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 500 metrov, pred predorom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji ter naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru prav tako beležimo zastoje in tudi na cestah kot so Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela, Bled, Vič proti Brezovici in Koper proti Šmarjem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, ura je 15 in 4 minute. Hvala za vašo pozornost.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, res je, in ura je 12 minut čez 3 in takole bom rekel, nekoč so jo prepevali biseri, no danes pa so jo preoblekli v zrok.
3: In ko prosil sem nebo, za njo.
2: Za njo in lepo se vidi, kako se da malo bolj rock komad zaigrati na harmonko, no, ali pa tudi obratno, nima veze, kar je dobro, ni slabo, pravijo in je to ni slabo, tako da evo zdaj premiero na frekvencah Radia Gorenc za njo in vzrok.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste potrebali. Prli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Festival Koradovlica zaživi 2026.
13: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Airbus glasbeno-plesni spektakel.
12: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
14: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
15: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
16: Kdo ne more vode pit?
17: Jaz ne morem vode pit!
16: Pa kdo ne more vode pit?

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zarad razgledov, pa zarad čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prnese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribo in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.
3: Ja, res je, naša tradicionalna akcija Markacija Gorenca je že v polnem teku in sicer, tako bom rekel, vreme te dni ni glih naklonen hribolazenju, ampak vsem verjamem, da se mogoče kakšna simpatična gorska fotografija, selfie skriva tudi v vašem arhivu. Tako da, dejte jo najdete, poište jo, objavite jo pod letak Markacije Gorenca na našem Facebook profilu in to je to, že ste v bobnu za žrebanje, za nagrado. Je pa nekaj res in zdaj pozorno poslušajte, sodelujete lahko samo še do jutri 5. junija, na to pa bomo seveda izžrebali srečnico ali pa srečneža, ki bo prejel odlične pohodniške čevlje znamke Pro Alp in poleg tega še darilni bon za razvajanje svojih brbončic, ki jih podarja hotel Pokljuka. Tako da ja, nagrade mamljive, sigurno, zato ne odlašati predolgo. Markacija Gorenca vas čaka, tako da gremo v hribe, čop, čop, jutr bo dež.
4: Jaz sem toliko trojena.
1: Ti se kar vsed, bom jaz teno sliko naredil.
4: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
5: Markacija Gorenca.

0: Slovenski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat v Gorenjskem glasu lahko preberete. Župani zadovoljni s črpanjem sredstev, reševalci v Bohinju odslej vsak dan, promet že stekel po novem mostu, novi pridobitvi za skoke v Kranju, o prehrani v zrelih letih, tudi eskiroji so lahko zelo hitri in dnevnik ladijskega kaplana. Tematske strani tokrat je oziroma so pokojenski glas, cena pa 3,30 evra.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, nedolg nazaj smo vse poglede usmerjali v Luno, sam Žanu Serčiču ni bila tako zanimiva, kot pa sta mu očitno bila Mars in Venera.

0: Ja, avtor glasbe, avtor besedila, tudi pri produkciji je bil zraven in ker je bilo treba, zdaj pa še za 5 celo pesem je pa rekel, ne, to pa ne bom, sam delo ni šans. Dobar, malo se hecamo, mislim, da ni bo glihko. Žan, daj nam kar ti povej, kako to, da se ti odločil, da boš posnel pa duet?
1: Veš kako je, nisem se odločil za duet pesem, jaz bom rekel, da najde nas, ki pesmi pišemo. Samo ko sem bil v tem flowu, v transu pesmi, sem videl ful nekih teh Črna-bela, Mars-Venera, oziroma na koncu sem prišel do tega, da je to Mars-Venera in potem sem šel tudi raziskovati te pole in sem videl, ja, pač to je ta isto moško-ženska energija, ki je vsakem izmed nas, ki je, ima vsako dnjo ima nek svoj izraz in tako kot moški rabimo del ženske energije, rabijo ženske del moške in tako smo si različni po eni strani in vsi smo del enega, ene celote in to je bil nekako potem tudi naslednji korak, da sem rekel, ok, kaj če bi to bil en ženski duet. In za Arijano sva itak, že takrat v času, ko sem to napisal, je že Arijana bila v mojem bendu in je odlično se je izkazalo tudi, da se naj na vokala poklopita na odru. Poleg tega pa itak energija, kar je najbolj pomembno in sem tudi jo slišal z njeno interpretacijo, da bi ta komad super odpela.
0: Ok, Ari, da bo fair, zdaj, če je on tebe pohvalil, moš tudi ti njega, a veš? No, edin, če nam po pravic poveš, a je Žan kaj trmast?
2: V bistvu ne, jaz mislim, da ful ljudi pričakuje, da bom rekla, ja, je trmast, ja, ne.
3: Ne?
2: Pač trmast, odločen je, ne trmast, odločen je, ve, kaj hoče, to zelo lepo in mirno razloži in pove in tudi sam nisi ne pod pritiskom, pač veš, kaj je tvoja naloga in jo izpelješ.
1: Ko smo se naučila, bravo, Arijana.
2: A 5 evrov mi bi dal potem.
0: Je, lepo ste tole spelala. Zdaj, pesem govori o dveh polih, vemo. Mars, Venera oziroma moški, pa ženski svet. In na vprašanje, ne, zdaj, česa ne razumeš pri moških, je Ari odgovorila takole.
2: Sej v bistvu jih ni težko razumeti, se mi zdi. Moški so ful enostavni ljudje. Mislim, da so ful skromni. Uh-huh. Res jim ne rabi dosti. Uh-huh. Ženske smo ful bolj zakomplicirane, se meni zdi. Tako z leti prideš do tega spoznanja, da mogoče pa je problem v nas. Ženske smo take, malo bolj zapletene, ful neka čustva, ful bi mi zdaj neki več.
0: Pa tako, kratko je drnato, ful pohvalam, k ste priznale, ful cenam res, no na isto vprašanje je namenjeno Žanu, kako pa on razume ženske oziroma, ali Žan sploh razume ženske?
1: Ne vem sploh, če bi kaj specificiral, ne vem, ker ne vem, če ima smisla, ampak je sam prišel sem do tega spoznanja, da v življenju je ful stvari, ki niso zato, da se jih razume, ampak so zato, da sam recimo ob ženski, da si ob njej in ona čuti to, kaj čuti in če zdržiš njeno intenzivnost, pol imaš šanso, da ostaneš njen moški. Če ne zdržiš njeno intenzivnost in če probaš razumeti njo in če probaš razčleniti to, kaj ona doživlja in probaš to rešiti, imaš težavo. Jaz mislim, da to je nekaj, kar Arijana se strinja.
2: Mislim, na kratko povzetek je skoraj nekako tako, bi se strinjala, ja.
0: Žan, mislim, da nam mi tople vode tle odkril. Kot pojeta Žan pa Ari skupaj, Mars in Venera, pač dva svetova nimaš kaj.

0: Oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
2: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaš in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
3: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
3: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
2: Ljubitelji jeklenih koničkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
1: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
1: Vljudno vabljeni.
5: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft. Je pa le pravi poharski luft, kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc. Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač Boroničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.

0: Sončno imamo, temperature od 21 do 26 stopinj, no po noči pa se bo od zahoda začelo počasi oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že nastale take krajevne padavine, lahko pa tudi malo zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju nekoliko višje, tja do 16 stopinj Celzija, sicer pa bo jutri oziroma se bodo padavine postopno razširile kar nad večji del Slovenije. Vdih, izdih in gremo. Zastoj na primorske avtocesti na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Brezovice in proti Kopru. Na primorske avtocesti od Kozari mimo Dragomerja proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Gaborkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Na vipavski hitri cesti beleži zastoje med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu in tudi na cesti Škofije Koper med Srminom in Koprom proti Izoli. Nič drugače ni na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove in Snebari proti Celju, vse tam beležimo zastoje. Na ljubljanski obvoznici od Rudnika in Golovca mimo Malenc in naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet itak povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, posebej iz Ljubljane. No, zastoje pa med drugim beležimo tudi na cestah, kot so Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela proti Bledu, Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Koper proti Šmarjam. Ja, toliko za enkrat ostalih posebnosti ne beležimo, no, se jih je dost, tako da če ste na poti, pa v glavnem strpno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: celo življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlji je razgled.

0: Na pohodnike, polne planinske poti in lepote naših gora. A gore zahtevajo tudi odgovornost, dobro pripravo in spoštovanje narave. V akciji Markacija Gorencam zato gostimo tiste, ki gore najbolje poznajo tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih. V naši družbi je gospod Vid Grašič iz Gorske reševalne službe Tržič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Ja, lep pozdrav in hvala za vabilo za tale pogovor.
0: Začetek, kakšna je bila dosedanja sezona za tržiške gorske reševalce?
1: Ja, v letošnjem koledarskem letu do danes smo zabeležili 11 posredovanj, kar lahko rečemo, da je, bomo rekli, uspešno, ker jih ni preveč. Beležali smo tukaj v mestu, torej 2 nepoškodovani osebi, 5 lažje poškodovanih, 1 obolelo osebo, žal pa tudi 3 smrtne nesreče na našem področju. Največ nesreč se je zgodilo na območju Ljubelja, kjer je izhodišče za stari Ljubelj in pa za Zelenico. Torej lahko rečemo, da je to ena izmed bolj priljubljenih točk za pohodnike in gornike, pozim pa predvsem tudi za turne smučarje in pa plezalce. Preteklo leto, torej če rečemo v lanskem letu, pa tudi malo bolj nazaj, smo povprečju obravnavali 30 nesreč v celem letu, tako da upamo, da tudi letos te številke ne bomo presegali. Na območju celotne Slovenije smo pa zabeležili lansko leto 658, kar je bilo tudi eno izmed bolj rekordnih v zadnjem letu.
0: Katere napake pohodniki po vaših opažanjih še vedno najpogosteje naredijo?
1: Ja, po našem opažanju je največkrat vzrok za nezgode predvsem pri tujih obiskovalcih naših gora. Pri njih gre za neprimerno opremo, predvsem za obutev, nepoznavanje gora in poti. Hkrati pohodniki ne izbirajo cilja sebi primernega, temu lahko rečemo tako fizično kot psihično pripravljenost. Velikokrat se zgodi, da ljudje pridejo na vrh še brez problema, na to pa so izčrpani in pokličejo pomoč. Včasih pa smo v takšnih situacijah malo se odpočili, počakali ali pa poklicali koga izmed svojih najbližjih za pomoč. Dan danes pa se v bistvu takoj pokliče na številko 112 in potem posredujemo mi. Če imamo srečo, seveda še helikopter, če je seveda leta na voljo, sicer pa se odpravimo peš. Napake največkrat so tudi podcenjevanje ture, torej da se izberejo prezahtevno ali predolgo pot glede na njihovo pripravljenost. Slabo pripravo, da ne pogledajo vremenske napovedi, da poti niso urejene ali pa precenijo sam čas hoje. Tudi prepozen odhod od doma, a ne v hribe, vemo, da se hodi zjutraj. Ujame jih lahko tema, vročina ali pa popoldanske neviste. Premalo vode in hrane, posebej to velja za poletje in če vmes ni kakšne planinske postojanke oziroma koče. Veliko ljudi tudi ustraja kljub slabim razmeram oziroma če se te razmere spremenijo. Zanašajo se tudi velikokrat sploh v današnjem času na svojo tehnologijo oziroma telefon. Veliko planinskih poti ni urisanih ali pa na terenu so kakšne gorske stezice, ki pa ne pripeljajo do pravega cilja in zaradi tega tudi zapustijo markirano pot zaradi kakšne bližnjice ali pa mogoče so fotografije. Poudaril bi tudi, da zdaj v dolini imamo že dokaj poletne razmere, zelo je toplo, vroče, v gorah nas pa lahko še pričaka kakšno snežišče, ki ga je potrebno prečiti in če nimamo primerne opreme, se nam lahko na tistem mestu potem zatakne.
0: Zdaj omenili ste telefon, veliko ljudi se v gore odpravi tudi zaradi kakšne krasne fotografije in na socialnih omrežjih, se to pozna tudi pri intervencijah?
1: Ja, rekel bi, da se pozna, vendar takrat, ko pridemo mi na pomoč ljudem, tega ne zaznamo. Tako da tukaj bi dejal, da je treba biti previden, kritičen do teh fotografij, veliko zdaj že naredi tudi umetna inteligenca in da ni nujno, da je, če je taka fotografija nekomu uspela, da bo pa tudi nam uspela. Oziroma ne gremo v gore samo zaradi fotografije, ampak gremo predvsem zaradi neke lastne želje, miru, narave, fizične pripravljenosti, če lahko temu tako rečemo, in ni vse samo v tej fotografiji oziroma družbenih omrežjih.
0: Lahko se kakšna naredi za en fajn spomin, ampak seveda na pravem mestu, v pravem času. Gospod Vid Grašič, kaj bi moral vsak pohodnik preveriti? Vem, da se ponavljamo z leta v leto, pa vseeno se to še dogaja, preden se odpravi v hribe.
1: Zagotovo pred odhodom v hribe preverimo, če imamo vso potrebno opremo, od primernih oblačil, obutve z primernim podplatom, zadostno količino pijače in hrane, rezervna oblačila, zaščito proti soncu. V nahrbtnik tudi poleti sodijo kapa, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni. Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije so dostopne

0: Vse aktualne informacije o prehodnosti vseh planinskih poti oziroma o posebnostih, če pot ni prehodna, in seveda s tem tudi načrtujemo, kje bomo hodili, kako bomo hodili, koliko časa nam bo pot vzela in da če se nam slučajno zatakne, da lahko še pravi čas obrnemo. Poudaril bi tudi tukaj, da če se podajamo v hribe oziroma v gore sami, da vedno svojim najbližjim povemo, kam se podajamo, predvsem tudi kdaj nas lahko doma pričakujejo, če se ne vrnemo pravi čas.
1: Zdaj bila sem na vrhu Begunjščice, jasno vreme, v sekundi je postalo oblačno. Kaj svetujete pohodnikom, če se vreme v gorah nenadoma poslabša?
0: Ja, poleti je to, kar veliko krat, bomo rekli, iznenada se nam to pripeti. Pomembno je takrat, da v bistvu zmanjšamo tveganje tako zase kot za druge, če smo v družbi in da ne ustrajamo na vrhu za vsako ceno. Pomeni, da ostanemo mirni, ocenimo razmere, če je to megla, veter, dež, sneg. Obrnemo se in poiščemo varnejšo pot navzdol, izogibamo se grebenom, jeklenicam pa kakšnim posameznim drevesom, če pride do nevihte. Oblečemo se v dodatna oblačila, nepremočljivo plast, v tem primeru vetroko, ker podhladitev takole v visokogorju lahko pride zelo hitro. Držimo se markirane poti, posebej v megli, ki nas lahko, če bomo iskali kakšne bližnjice, se lahko hitro zavedemo, pa se stopimo tam, kjer ne bi bilo treba. Spremljamo zemljevid, če ga imamo s sabo, oziroma v tem primeru GPS, nam telefon lahko koristi, če ga znamo uporabljati na ta način, ne samo za nepotrebne stvari. Če pa smo izgubljeni oziroma poškodovani, postanemo na varnem mestu in seveda pokličemo na pomoč.
1: Glede na to, da je pred nami torej vrhunec pohodniške sezone, še tako na kratko, čeprav ste že veliko povedali skozi naj pogovor, namenite eno najpomembnejše sporočilo za varen obisk gora za vse naše poslušalke in poslušalce.
0: Ja, hribi gore so zelo lepi, če jih znamo na ta način izkoristiti. Najdejo se tudi poti, ki niso preveč obljudene, da najdemo svoj kotiček za mir in za užitek. Podaril bi pa samo to, da v bistvu cilj ni vrh, takrat smo šele na pol poti, cilj je, ko pridemo nazaj v dolino.
1: Naj bodo gore kraj lepih razgledov, varnih korakov in odgovornega ravnanja. Gospod Vid Grašič iz Gorske reševalne službe Tržič, hvala lepa za tale pogovor in mirno poletje.
0: Hvala tudi vam in srečno.
2: Jesam toliko utrujena.
3: Ti se kar used, bom jaz teno sliko naredil.
2: Grem lahko zraven?
3: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
4: Markacija Gorenca.
5: Glavni pokrovitelji Markacije Gorenca.
4: Slovenska obutev Proalp.
5: Hotel Pokljuka. In
4: Ines D.O. Škofja Loka.

0: Oglasi.
1: Eno članstvo za vse.
0: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ko
3: pa delaš?
2: Zbiram kire rostce bi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Jaz hodim v tečaj. Za

0: kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040-758-000.
2: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. juni, od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, če ste zdaj za eno dozo romantike, potem ste čist na pravih frekvencah, da jih ne naštevam, bom raj sam zavrtil tole pesem.

Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor, koncert pa se bo odvil v soboto, 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. Ja, s svojim itak močnim glasom Marko vedno ustvari tak nepozabno vzdušje, ta koncert pa bo tudi po moje definitivno prava glasbena poslastica. Ne zamudite glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja, Marko Škugor še enkrat v soboto, 13. junij na Slovenskem trgu v Kranju. Tako da zdaj, če še nimate vstopnic, hiter na eventim.si in pa na vsa prodajna mesta eventima, tako da, ja, čop, čop!

Poletje v tebi in pop design. Ja, poletje tukaj, pa se spet malo makne, pa je dež, pa je vroče, pa se ohladi. Zdaj, težko kaj naredimo, edin prilagodimo, to pa ja, to pa se lahko, no, ampak ne glede na vse to, vem, ja, če dež greš težko v hribe, ampak zihar imate še kakšno sliko iz hribov, tako da jo lahko objavite na naš Facebook profil pod letak Markacije Gorenca. Glejte, splače se vam, mal poglejte, mal preglejte. Kar sem hotel povedati pa naslednje, v torek se nam pridruž tale pevka. A zda?

Ja, Anja Velini bo drugič pri nas na našem radiju. Zdaj, Anja, če glih poslušaš, ne, brez skrbi bomo probali mi tokrat pa parking zrihtati, da ne bo nobenih problemov z avtom. Zdaj, kaj več o sami pesmi, pa bomo rekli pa dorekli v torek dopoldan, tako da ne zamudite.

Prazna postelja, ja, plestenjaki in flirti, mi pa gledamo v nebo, koliko cajta bomo imeli še sonce. Ja, zaenkrat še je sončno, temperature pa se gibajo od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija. Po noči, kot kaže, se bo že od zahoda začelo počasi oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko pa tudi zagrmi očitno. Temperature zjutraj od 9 do 13, na Goriškem in obmorju tja do okoli 16 stopinj Celzija, jutri pa se bodo padavine potem postopno razširile na večji del Slovenije. Pozor, Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti. No, ampak itak, nismo še končali, imamo nesreče na Ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam, na Ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu, na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pa je pri krožišču promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Maribor-Dravograd je pri Vurmatu promet urejen očitno izmenično enosmerno, imamo pa tudi ovire in sicer na primorski avtocesti, tam sta zaradi okvare tovornega vozila zaprta vozni in počasni pas med Senožičami in Nanosom proti Ljubljani. Mi smo še fertik, zastoji na primorski avtocesti. Od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Gabrkom in Postojno in na posameznih odsekih proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa tudi med Logatcem in Ljubljano. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Brezovice proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo Zadobrove in Snebari proti Celju, na ljubljanski obvoznici od Barja in Golovca mimo Malenci naprej na Dolenjsko avtocesto do Šmarja Sapa proti Novemu mestu. Skratka, če strnemo, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. O, ljudje moji, jaz komi čakam, pa po moje nisem edini, da grem recimo nekam, kjer bom cel dan ali pa vsaj 10 dni, ja, 10 dni v kar redu, poslušal neki tazga, neki v tem stilu. To sem mislil.

Očitno moraš samo pojamrati, pa se že kakšna stvar uredi. Ja, očitno vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti razdrtemu ponovno odprta, tako da evo, vsaj nekaj.

0: Oglasi. Wild West Weekend v kaubojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kaubojska-dezela.si.
1: Roke tako. Keramika Kran. Vsak četrtek na keramiko iz zaloge. 10% skonto. Pa pika.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
4: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
8: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfim žgar brizje.
9: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Univerzitetni klinični center Ljubljana je v prvem četrtletju leta 2026 posloval uravnoteženo za 1,7 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki in izvedel za okoli 5% več obravnav kot v enakem obdobju lani in skoraj 5% nad načrtom so po sredini seji sveta zavoda sporočili z UKC Ljubljana. Poglejmo na tuje. Skupina evropskih držav se zavzema za omejitev izdajanja vizumov za ruske državljane, ki v Evropo prihajajo na počitnice, medtem ko Rusija že peto leto nadaljuje vojno proti Ukrajini. O tej temi, ki so jo v pismu izpostavile Poljska, Norveška, Baltske države in še 9 članic šengenskega območja, danes razpravljajo tudi notranji ministri Evropske unije. Nazaj domov. Jeseni letos bo Slovenija gostila največji kolesarski dogodek v svoji zgodovini, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Pomemben del prvenstva bo potekal tudi skozi Cerklje na Gorenjskem, več o tem pa župan Franc Čebul.
2: 2. do 7. oktobra bojo najboljši evropski kolesari se pomerili na področju občine Šenčurja, Predvorja in Cerkelj. Kolesarsko prvenstvo bo vsekakor zajel tudi naš področje, predvsem iz Možjance Štefana Gora v Dolino, v grad Dvorje in potem nazaj v Šenčur in seveda v teh krogih. Tako da mi smo že kar nekaj imeli sestankov na to temo, tudi sporočilo sem poslal vaški skupnosti Štefana Gora in drugem, ki bi eventualno bilo smiselno, da bi sodelovali z navijaškim skupinam in tudi mora biti kot gasilsko društvo Štefana Gora postavili za osvežilne pijače kakšno mizo in seveda sem tudi nekaj zaslužil.
1: Na dvorcu Visoko bo jutri 5. in v soboto 6. junija pestro dogajanje. Napoveduje ga župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
3: 5. junija ob 20. uri bo koncert ansambla Beneški fantje, tudi na dvorcu na Visokem in tudi potem 6. junija ob 11. uri. V soboto bo pa 5. teniški turnir v Belem, tenis se pa igra tako, kot se je igral v Tavčarjevih časih, tudi v belih oblačilih.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, temperature pa so se povzpele od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne plohe, padavine, lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo povsod iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako na cestah, kot so Lesce proti Bledu, Bohinjska Bela Bled, Vič Brezovica, Postojna Razdrto in Koper proti Šmarjam. Še opozorilo, zaradi del na cesti bo primorska avtocesta v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črnikal proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo v tem času polurne popolne zapore. Toliko na cestah, če ste na poti, počasi in previdno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4-1-5-1-0-7-8.
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ne bom zdaj nakladal, kaj za navdodaja, ker itak že veste.
0: Sigurno.
4: Tudi kdo je tlele, brez veze, da govorim, ker še nikoli ni ben manjkal.
0: Res je. In še posebna hvala vsem pokroviteljem jutranje peškarije.
4: Sudnar da, zato da sem nukaj tlele morca delamo sami s sebe.
0: Ja, res je, predvsem sami sebe.
4: Zdaj, tukle vam bom povedal, ne?
5: Da v
4: to vedva.
0: Ja.
4: Če sem prišel na šiht, ja. Še ne bo imen, da sem zbajen.
0: To je pa tudi res.
5: Ja. Vse ja. Videti, da smo obrko. Vučeš
0: ugasnjena, tako drgač.
5: Malo bezofen.
0: Ej, dvi prijateljci se pogovarjata.
5: Dej.
0: Prav, jaz z mojim možem vseh sem trikrat na teden. Prav, una ta druga, jaz pa sam enkrat. Prav, se ti nimaš moža. A ja, rekla, jaz sem mislil, da so tvojemu pogovarjal. Vanja je klicala.
5: Vanja.
0: A sem dobila društvo za zaščito živali?
5: Ja.
0: Prav, ja, želite?
5: Ja.
0: Prav, rada pa prijava našega poštarja. Že na uro z drevesa zmerja mojega psa.
4: Ti zač grem v tamle, v tale Lidl, veš, kaj otržiš.
0: Ja.
4: Ti pa je pa na dekelca na blagajena, veš. Ma malo tako jaz osvajam, veš, ja, tako, ja, lepo se veš, prijazen, malo se veš, tako, uglajen gospoda, ne.
0: Ja.
4: Ti pa bo ona reče nazaj, veš, in to na glas.
0: Ja.
4: Sosed, kako pa kaj je vaša žena?
5: Ja.
4: Ma no je gre v tri krasne, ga, sej prav da jim kradijo pa štite, ga pa tole.
5: Marija, no.
0: Francel je razlagal, koga je tu seks.
5: Bejš,
0: na Dalenjsko.
4: Koga pa je to?
0: Je rekel, to je
4: ti znaš povedati, kaj to je?
0: Kaj to je seks?
4: Ja.
0: Te bom zale razložil, kaj meni to Francer povedal.
5: Počakaj.
4: No,
0: to je to, da zjutraj ostaneš ob petek, čist pa ti, da ne zbadi žen.
5: Jo.
0: Zrihtaš otroke za v šolo, jih odpeleš, greš v štacu na potople žemljce, prideš domu, skuhaš žen kafe, pa jo neseš v poslo. Prav je, Franci, kakšen seks je to? Je rekel, takole mene žena je vsak jutr.
5: Krasen.
0: To je seks. No, tako do ta vidba.
4: Obvestila. Vlada Roberta Holoba je sprejela zakon o delu.
0: Ja?
4: Če delavec po noči sanja o delu, je delodajalec dolžan plačati za nočno delo.
5: Dobar.
0: Bravo, bravo.
5: Lušter, lušter. Ena odmujota, odmujota, odmujota.
0: Ja?
5: Ga prašajo. Ti, Mujo, a si ti kdaj igral golf? Kvo igral? Vozijo!
0: Je rekla, sem prasila Boga, da me da dobrega moža.
5: Jo.
0: No, moj mož, ni neč prosil, pa je dobo, kar je dobo.
5: Jo, se smilja.
0: Ej, zanč pa hodem proti fitnesa.
5: A, spet.
0: Kar nekaj me sunk vetra porinil slaščičar.
5: To je res čudeno, ne? Madonna.
4: Jaz sem pa za tojo eno vprašanje.
0: Dej.
4: Ne, to je za oba.
5: Kviz.
4: Ampak itak peške nam zmago.
0: Ja.
4: Ko sem bil star 6 let, je bila moja sestra pol mlajša od mene,
5: ja?
4: Da imam pa 50 let, to že itak vesta, ne?
0: Ja, ja.
4: Koliko let ima moja sestra?
5: 53.
0: Kva?
4: Sem bil jaz star 6 let, je bila moja sestra pol mlajša od mene.
0: To zbrava stara 3.
4: Zdaj imam 50 let.
0: Ja.
4: Koliko let ima moja sestra? Zdaj.
5: A ja, minus.
4: Koliko jih ima, no?
0: 47.
4: Pa vosla neumna, jaz nimam sestre.
0: But.
4: Ja.
0: Skanglo. Drugače, jaz nisem moški z enim.
5: Ne.
0: Ne, jaz se zmatram že po dvih hudih.
5: Ari.
4: Ne vem, drugače, jaz ne vem, kako lahko na podlagi 3 minut reče, da sem sva po postelji.
0: Ja, ne, to je drugi.
4: Mislim,
0: Zdaj sem pa spet srečal eno poslanko Svobode.
5: A, že ja, spet. Ja, ja.
4: Kaj imaš ti zdaj s tole Svobodo?
0: Ja, lej, tako, meni srečuje.
4: A si ti zdaj tisti? Ne. Politično se mečka
0: prehvalbo. Sem rekel, da bom tako dober vic povedal, da bo Joški dol pa. Ne, ne, ma se, ko se ga živiš.
5: Se ga živiš, mamona.
4: A zdaj, si poleti, a veš, ampak našo še kar gleda, no, zebe, a veš, tole so delovko.
0: Ja, ja, ja.
4: In zanče, veš, kaj narediva, ega, ki je zebo. Z modrce štulko vzeva, pa gore ti dajo na noge.
5: Ja, no, kaj boš?
0: Je rekla žena moža, nobenega prstana, virišce, šopka, nobenega erotičnega perila ne dobi več od tebe, pa prav, mož, se tudi ribič nadeje več vabe ribki v življiv.
4: Ja, drugače takole, lej.
0: Ja.
4: Keks, ali pa seks.
0: Ja.
4: Razlike je samo en črk.
0: Točno tako, k?
4: Oboje je sladko, ja. Jajca rabeš.
0: Ja, to pa res. Po trih mesecih seksualnih...
5: Peška jajca nagreju noč!
0: Ja, vem.
4: Kaj vas rekel ja?
0: Po treh mesecih seksualnih užitkov prav ona, zdaj bi bilo že čas, da mi predstavaš svojo družin, ko nam už bo žene na šiht, otroca pa v šolu.
5: Oh my god, nehi.
0: Ja, po strastni ljubezenski noči, on opazi sliko nekega drugega moškega na nočno marc, pa ga mo začne skrbeti. Prav je to tvoj mož. Prav ne, dragi, pa se mal stisne k njemu. Prav morda tvoj ljubček, ne, sploh ne, pa se spet mal spukak, ne. Aj oči, aj brat, ma ne, ja kdo bo poj? Prav jaz pred operacijo.
5: O, se smerje.
0: Je rekel, odkar te poznam, ne more več pit, ne jest. Prav me tako ljubaš, ne, rekel, bankrotiral sem.
5: Bankrotiral sem.
4: A videl ves ta? Da voznikom Alfe
0: ja.
4: Ni treba kupiti kreme za sončat.
5: Zakaj ne?
4: Smo že sred poletja, to je to vedva, a jaz se nimate Alfe.
5: Ja.
4: A veste, za koga ni treba kupiti kreme za sončat?
5: Ne, zakaj?
4: Kako boš dobil opekline pod halbo od mašine, no?
0: Ja, to je pa tudi.
5: To je pa dejansko, ja.
0: Zjutraj, ki se mož, pa žene zbadete v posle, se mož obrne žen, pa prav, danes je pa treba psa pelat. K veterinarju, da mu bojo rep odrizal.
4: Rep?
0: Prav, žena, zakaj pa to? Prav, jutra pride tvoja mama na obisk, pa ne želel, da dobi občutek, da je kdo srečen, da jo vidi.
5: Oh,
4: jaz sem pa nekaj računal včeraj.
5: Koga?
4: Peška br seks uporab 2000 kalorij.
0: Ja.
4: Da s to med seksem.
0: Ja.
4: 1900 pa naslednji dan, ki se hvala kol.
5: Bravo.
0: Zaključno vam pa jaz dan.
5: A da nekaj, ja. Ti imaš zaključno.
0: Če srbi dlan, mogoče nekaj dobiš. Če te pa srbi prlujička, smo že dobili.
5: Oh my god.
4: Mislim,
0: adio.
5: Adio.
4: Pes, ki laja.
5: Ne grize.
0: Je premal kuhan.
4: Ne grize.
0: Je premal kuhan.
5: Na kitajskem.
4: Na svidanje.
0: Adio. Ciao. Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Jaz hodim v tečaj za cepi.

0: kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retor.
0: Telefon 040-758-000.
2: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedi na žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrengorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si.
4: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka. 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Neodplačna objava.
1: Ste na frekvencah Radia Gorenci in to soboto bo v Križah zopet veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Križe namreč tudi letos pripravlja tradicionalno veliko gasilsko veselico, ki se bo zgodila, kot je že rečeno, to soboto 6. junija na Križkem travniku pred osnovno šolo Križe. Letošnji dogodek bo še posebej slovesen, saj bodo gasilci prevzeli novo vozilo VGV Ford Ranger, za zabavo pa bodo poskrbeli Modrijani. V naši družbi v tem trenutku predsednik društva Gregor Kokalj. Gregor, zdravo, lepo pozdravljen.
2: Dobar dan, želim vsem skupaj, lep pozdrav poslušalcem Radia Gorenc.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Križe tudi letos pripravlja torej tradicionalno gasilsko veselico. Gregor, kaj obiskovalce čakam 6. junija?
2: Res je, 6.6. to soboto pripravljamo gasilsko veselico. Letos bo kar pester program, tako kot je že omenila Maja, prevzem novega gasilskega vozila Ford Ranger. Po 6. uri, 19. pa začnejo zabava Modrijani. Zraven tega bo še sladki kotiček, napihljiva igra za otroke, pripravljamo bogat srečelov in še, tako da ne smete manjkati.
1: No, letošnja posebnost je torej prevzem novega vozila VGV Ford Ranger. Povejte nam, kako pomembna pridobitev je to za vaše društvo oziroma za nas laike, kakšno vozilo je to, kaj bo omogočalo?
2: Ja, prevzeli bomo novo vozilo Ford Ranger. Vozilo je namenjeno hitrejši in bolj učinkovitejši posredovanju ob intervencijah. Predvsem tukaj gre za bolj okretno vozilo, ki pride tudi v kakšne lovske ulice. To vozilo je del plana, ki smo se ga zadali v tem mandatu, tako da veseli smo, da nam je to do polovice že uspelo. Druga polovica pri tem vozilu bo prišla drugo leto, ko bo vozilo dobilo še ustrezno nadgradno, tako da bo še bolj operativno in pripravljeno za posredovanje, ko zapiska pozivnik.
1: Za glasbeni del večera bodo poskrbeli Modrijani, v Križe se vedno radi vračajo, predvidevam in verjetno tudi upamo, da bo šotor pokal po šivih tudi letos. Gregor, za konec izvoli še povabilo, zakaj naj ljudje to soboto pridejo na Križko veselico.
2: Ja, Modrijani obljubljajo zabavo, žurko do jutranjih ur. Mi gasilci in gasilke pa se bomo potrudili, da se boste vi obiskovalci počutili, kar se da v redu. V prijetni družbi uživali v lepih zvokih, ki jih bojo Modrijani igrali. Zraven malo dobrodelno poskrbe za nakup srečk, ki bojo tudi bogat srečolov, kot sem že omenil. Tako da glavna stvar, ki pa je, je pa to, da vstopnine ni, tako da lepo vabljeni v Križe.
1: Gregor Kokalj, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Križe, hvala lepa za tale pogovor in se vsekakor vidimo to soboto na Križki veselici.
2: Hvala lepa in lep pozdrav sem.

0: Oglasi. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane poljske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galamo, galamo, videlamo, galamo.
1: Jagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

0: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo zdrav poslušalcem Radija Gorenc.
0: Zaradi poškodovanega cestišča pa tudi nevarnosti ponovnega plazenja je vzpostavljena začasna popolna prepoved uporabe občinske ceste pod Grivar Žbontar. Kako je s sanacijo tega odseka?
1: Ja, izvedeno je bilo javno naročilo za sanacijo 80-metrskega odseka, te posebne ceste. Predvidena je v kratkem, izvajalec bo z deli začel v mesecu juliju. Cesta pa je zaprta zaradi plazu. Veliko turistov pač uporablja pa kolesarjev ta odsek. Zaradi varnosti smo se pač odločili, da ta odsek začasno zapremo.
0: Katera dela pa so še v teku v občini Železniki?
1: Ja, če gledamo cestno področje, se trenutno pospešeno ureja vaško jedro v Vesorici. Zaključek del z asfaltacijo je predviden konec junija. Projekt obsega izgradnjo dveh avtobusnih postajališč, hodnika za pešce, zamenjavo ostroja ceste, ureditev odvodnavanja pa nove javne razsvetlave. Potem poteka priprava tudi na javni poti pod Grivar Žbontar za asfaltacijo. Tukaj so že zaključena dela na odseku, na dobrih 800 metrih dolgem odseku. Izvedeno je bilo novo nasutje ceste, ureditev odvodnavanja, drenaža, izdelale so se tudi kamnite pete na območju posedanja cestišč in no, upamo, da bojo v sklopu programa asfaltacije v kratkem zaključena tudi asfaltacija na tem odseku. Poteka tudi sanacija usada na lokalni cesti Golica-Sevca, kjer se bo v kratkem začela sanacija za kamnito betonsko uporno konstrukcijo in pa piloti. Predvidena je tudi izvedba drenaže, menjava ostroje ceste in pa nov asfalt. Na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega roba je bilo tudi že izvedeno javno naročilo, predvidena rekonstrukcija 30-metrskega odseka, ureditev odvodnavanja, meteorne kanalizacije. Začetek del je predviden konca junija in na to bo sledila še asfaltacija. Potekajo pa tudi sanacije na vodotokih, na Nidralski grapi se končuje sanacija problematičnega odseka, dela so zajemala, no še vedno potekajo, 13 zaplavnih pregrad za omritev toka, preprečevanje nadaljne bočne erozije bližin, ki so se ponekod že plazile v strugo, taka ocenjena vrednost del je 380 000 evrov. Potem je zaključena tudi sanacija na strugi Sevnice v Sevcih. Izvedeno je bilo odstranjevanje naplavin za zagotovitev boljše pretočnosti struge, rekonstruirani so bili tudi vodni pregovi za umiritev toka in pa poškodovane brežine se je obložilo s kamnom v suho, obstoječa poškodovana obrežna zavarovanja pa so se na določenih mestih tudi odstranila pa nadomestila z novim. Tukaj je cenjena vrednost del 430 000 evrov. Zdaj poteka tudi sanacija na vodotoku Zadnja Sora od Sorškega potoka do Zgage. Koncesionar HNG je pričel deli na poplavah poškodovani strugi Zadnje Sore. Predvidena dela zajemajo sanacijo z razvisko poškodovanih brežin pa ostale ureditve za zagotovitev pretočnosti vodotoka. Tudi tukaj je ocenjena vrednost preko 140 000 evrov. Začeli smo tudi z gradnjo mostu v Logu. V maju je izvajalec podjetje Resal pričel z deli. Občina je za projekt pridobila sanacijska sredstva, Ministrstvo za naravne vire in prostor, v višini 160 000 evrov. Trenutno so bile izvedene ureditve brežin gorvodno, v nadaljevanju pa bo izvajalec porušil most in zgradil nov hidrološko ustrezen most, pa na novo se bo uredilo tudi cestne priključke. V predhodnem programu sanacije smo tudi pridobili nekaj sredstev in se trenutno ureja na lokalni cesti Sevca-Kališe, približno 100 metrov dolg poškodovan odsek. Tukaj so izvedena dela obsegajo gradnjo kamnito-betonskega opornega zidu, temeljenega s tirnicami, pa sama rekonstrukcija vozišča. Asfaltacija odseka pa je predvidena po rednem programu asfaltacij.
0: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi ostaja župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, 18. junija je pred vami seja občinskega sveta. Kakšni so poudarki?
1: Ja, res je. Obravnavali bomo predloge za podelitev občinskih priznanj. Podali bomo predlog soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. Potem bomo obravnavali prvi rebalans proračuna. Spreminjali bomo tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov, se pravi gostinskih lokalov. Gre pa samo za uskladitev s spremembami zakona. Odbor za gospodarstvo se je že seznanil s poročilom koncesionarja toplarne o upravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe, predvsem za distribucijo toplote na območju občine Železniki, in pa seznanili se bomo z letnim poročilom toplarne. Sprejeli bomo tudi nov cenik pokopališčih pa pogrebnih dejavnosti, predvsem za krajevno skupnost Železniki.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Sami ste že omenili praznovanje občinskega praznika. Praznovali ga boste 30. junija in ob tej priložnosti bo občina Železniki podelila priznanje tudi vsem učencem in dijakom, ki so dosegli izjemen uspeh v vseh razredih osnovne šole, tako da ob tem prosite tudi za pomoč drži.
1: Ja, res je, občina prosi za podatke, predvsem srednošolce, za vse, ki ste bili v vseh štirih letih odlični, uspešni pri tem šolanju, ker iz srednjih šol občina ne dobi podatkov o uspehu učencev, zato prosimo, da se učenci sami javijo v pisarni ali na sprejemni pisarni ali pa pokličejo in pač to sporočijo.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse informacije in lep pozdrav v Železnike.
1: Ja, hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki.

0: oglasi.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Fran Saleški Finžgar, Pod svobodnim soncem, odlomek. Bizanc. 40 let je bival v njem. Zaslovelo je njegovo ime, z Justinijanom je kockal neštetokrat, še pred nje zacaroval. Tisoče je izgubljal na lašč, da je prestolonaslednik upral, da je imel novce za razkošno življenje. Danes pa mora bežati, da si ni storil krivice. Bežati mora, ker je branil Ireno, ker je tel življenje tistemu, katerim je dolgoval sam življenje. Pa, Bizanc, kako si ostuden, je spregovoril na glas. Sedaj moram proč od tebe, moram. Ukaz usode. Toda šel bi bil brez tega povelja, ker je gnus do razmer tako grenak, da bi ga moja leta več ne prebolela. Epafrodit je zaklopil oči, kakor na nebu zvezde ob vzhodu jutra. Zavil se je še tesneje v plašč in se udobno naslonil v mehkem stolu. Valovi so se penili v bokih ladje in mu zazibali otožne misli v sladek užitek zmage in maščevanja.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da napiš še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: pol življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: A mi lahko poveš, zakva? Spet hodila sem gor.
1: Zaradi razgledov, pa zaradi čevljev.
0: Pa čevlji ne rastejo na drevesih, stari.
1: Ne, na Facebooku pa. Objavaš selfi in radio Gorenci jih prinese.
0: Čak, čevlja razgled?
1: Oba, sam razgled je gratis, za čevlje bova pa pesti držala.
2: Objavi svoj selfi s hribov in z malo sreče lahko osvojiš nove pohodne čevlje. Več informacij o nagradni igri na www.radiogorenc.si.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Sem jaker, jestres, prima, fin, kar hočem, vse si ulovim od rib. Jelena pa domicke, po zraku strelja.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Bier trinken, bis zum Austrinken, austrinken. Und wenn's kein Bier mehr haben, dann gehen wir wieder heim.
1: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Jaz sem tako utrujena.
1: Ti se kar used, bom jaz eno sliko naredil.
0: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
2: Markacija Gorenca.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.